Počúvate Rádio Košice.

0: potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Máme krátko pred 6, aby ste si o tomto čase naladili Rádio Košice. Sme radi, že vás môžeme sprevádzať vašim ránom, ktoré odštartujeme správami. Tie si už pripravila naša Baška, ale ešte predtým sa naladíme správne hudobne a s tým nám pomôže nikto iný ako skvelý Sting so skladbou Shape of My Heart. Príjemné počúvanie a dobré vstávanie.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na východe pomáha asistovaná svojpomocná výstavba. Hnutie Slovensko chce odvolať Sakovu a Šutaja Eštoka. Naše volejbalistky skončili na európskom šampionáte. I krátko po 6. začínajú sa správy Rádia Košice. Asistovaná svojpomocná výstavba na východnom Slovensku prináša konkrétne výsledky. Uviedli to po zážitkovej bus tour, ktorú nedávno zorganizovalo Inovačné partnerské centrum a nezisková organizácia Projekt domov v spolupráci s Prešovským krajom. Cieľom bolo pritom predstaviť fungovanie zámeru priamo v teréne. Účastníci počas jedného dňa navštívili Spišský Štiavnik, Veľkú Lomnicu, Lenartov i Zborov. Ide o lokality, ktoré ukazujú rôzne fázy cesty rodín od prvého kontaktu a prípravy až po výstavbu a vlastné legálne bývanie. Hnutie Slovensko zbiera podpisy na odvolanie ministrov Denisy Sakovej a Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom sú podľa Michala Šipoša sporné nominácie v pološtátnej spoločnosti Energetika Slovensko.
2: Aj ministerka Saková, aj Matúš Šutaj Eštok sa budú zodpovedať v parlamente. Keď si myslia, že sa budú skrývať, nebudú chodiť na tlačovky a že budú posielať nejaké stanoviska svojich hovorcov, tak sú na hlbokom omyle.
1: Ako dôvod uvádzajú aj nomináciu Marcely Martonovej na post predsedničky dozornej rady v Energetike Slovensko. Tá sa následne funkcie v spoločnosti vzdala. Pri výbuchu auta v Petrohrade zahynul dôstojník ruského letectva. Jeho manželku, ktorá s ním cestovala, previezli záchranári do nemocnice so zraneniami. Média to označili za pravdepodobný ďalší atentát na člena ruskej armády počas vojny na Ukrajine. Ukrajina to zatiaľ nepotvrdila. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí na životoch. Medzi obeťami sú aj traja Maďari. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Slovenské volejbalistky nepostúpili do 8-finále na európskom šampionáte. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2, vďaka ktorému Chorvátky doplnili postupujúce Švédky, Francúzsky, Talianky. Slovenky obsadili v skupine C 5. miesto. Dnes nás čaká prevažne jasný až polojasný deň. Ojedinele môže byť zväčšená oblačnosť a bude teplo od 24 do 31 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 9 až 12. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno, želá Barbora Halušková.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme. Dočkali sme sa a úspešne sme sa dostali na koniec pracovného týždňa. Sme síce ešte iba na začiatku piatka, ale je skvelé vedieť, že sme to zvládli, a to samozrejme spoločne. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a z playlistu nám na Dobré ráno zaspieva Ariana Grande. Je 6 hodín a 6 minút. Prajeme dobré ráno.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Potulky s Rádiom Košice.
5: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Z Rádia Košice nám na Dobré ráno skvelo zaspievala Jana Kiršner. Konečne tu máme zaslúžený piatok, 28. august a pred nami dlho očakávaný víkend, ale samozrejme najprv sa musíme dostať cez piatok, ale to už bude hračka. Veríme, že ani tých povinností nebudete mať dnes nejak veľa a čím skôr si tak budete môcť vydýchnuť. S tým veľmi radi pomôžeme aj my v Rádiu Košice, z ktorého už nasleduje Tina Turner a Barry White. The sun goes down.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom nás v čase 6.20 už čakajú aj prvé krátke správy a následne na to aj dopravný servis.
1: Včera sa začal Bardejovský jarmok, ktorý prináša do mesta folklór, koncerty, tradičné remeslá, stovky predajných stánkov i lunaparky. Program potrvá do nedele. Radnica upozorňuje aj na dopravné obmedzenia. Prezident Peter Pellegrini vymenoval Moniku Valašíkovú za predsedničku Najvyššieho správneho súdu. Za kandidátku ju zvolila súdna rada v polovici augusta. V Česku podľa tamojšej tajnej služby pretrváva riziko využitia tzv. Agentov na jedno použitie na sabotážne útoky riadené z Ruska. Hrozba sa týka predovšetkým subjektov zapojených do výroby alebo distribúcie pomoci určenej Ukrajine. Slovan Bratislava sa stretne v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain, Interom Milano, Realom Betis, AS Rím, Šachtarom Donetsk, Lille, Stuttgartom i Lincom. Hlavná fáza Ligy majstrov pre novú sezónu štartuje v utorok 8. septembra. Dnes jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť a teplo od 24 do 31 stupňov. Takto z rána máme na východe a Liptove od 9 do 12. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána začníme hneď nehodou, ktorá je v Bratislave na Botanickej príslovnávke do mesta. Ak o to máte viac informácií, pokojne dajte vedieť. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a ešte dnes na Janka Alexio sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je tam dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamackú. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Pražskej pri Kalvárii a takisto na Limbovej za nemocnicou. To je z dopravy na teraz všetko. Pohodovú jazdu vám praje Daniel.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a my ani dnes v piatok 28. augusta nezabúdame na meninového oslávenca. Dnes ním je celkom neobvyklé meno, ktoré znie až tak majestátne a je ním Augustín. A s tou majestátnosťou som nebola až tak ďaleko, keďže toto meno má latinský pôvod a v preklade znamená majestátny. Títo muži sú odvážni, rozhodní a oddaní. Vždy si vraj stoja za svojim slovom a neúspech neberú ako prehru. Ak nás teraz počúva nejaký Augustín, tak ti prajeme krásne meniny a posielame aj hudobný pozdrav v podobe Lizzy Stansfield.

Z Rádia Košice zaspievala Lisa Stansfield a teraz v čase 6.30 už ideme skontrolovať aj na aké počasie by sme sa dnes mali pripraviť. V metropole východu dnes jasno, alebo len malá oblačnosť s celkom príjemnými teplotami od 26 až 28 stupňov. Dolný Zemplín na tom bude podobne, ale teploty do maximálne 27 a na Hornom Zemplíne tiež prevažne jasno, iba miestami zmenšená oblačnosť, maxima 26. Piatok na Gemeri jasný a 24 až 26 stupňov a o stupeň menej 25 dnes v metropole Šariša. Zo Šariša je to iba naskok na Spiš, kde budú tie teploty veľmi podobné ako na zvyšku východu, 23 až 25 a prevažne jasno. Smerujeme aj na Liptov, maxima 26 a iba miestami malá oblačnosť, inak jasno, a z východu už mierime aj na západ. Pozdravujeme na našu bratislavskú frekvenciu, kde sa treba pripraviť na naozaj teplý piatok. Najvyššia denná teplota 30 až 32 stupňov a vydané sú aj výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Zdá sa teda, že leto ešte nepovedá dalo svoje posledné slovo. No a leto sa jednoznačne ešte neskončilo ani v letoviskách. Kam teraz smerujeme? Chorvátsko, Dubrovník a Split 31, Zadar maxima až 32 a teploty vody približne nejakých 25 stupňov. Zima vám určite nebude, ani ak ešte dovolenkujete v Grécku, Karpatovské Falónia 29 až 30, rovnako tak aj Zakynthos a Tesaloniki a Korfu až 31 a teplota vody nejakých 25 až 20 stupňov. Ešte spomeneme aj Turecko, Antália a aj Izmir horúco a maxima 35 stupňov. Veríme, že si posledné letné dni vychutnávate, a to aj v spoločnosti Rádia Košice. Je 6.32, prajeme dobré ráno.

Košice, z ktorého sme si hrali Komajotu a už sme dnes spomínali aj meninového oslavenca, ale máme tu aj jednu narodeninovú oslavenkyňu dnes, pretože v tento deň sa v roku 1984 narodila Anastázia Kuzminová. Tá je majsterkou sveta v biatlone, v pretekoch šprintu na 7,5 kilometra. Okrem toho získala na olympijských hrách celkom až 6 medailí, a to 3 zlaté a 3 strieborné. Tak z Rádia Košice samozrejme pozdravujeme a prajeme krásne narodeniny, posielame už aj takýto hudobný pozdrav.

0: rády, ako sa nám zaspieval James Morrison, ktorého už aktuálne strieda Baška s krátkými správami.
1: Dnes prebiehajú práce na železničnej trase Stakčín-Snina. V dotknutých úsekoch zavedú náhradnú autobusovú dopravu. Daniari v lete zvýšili počet kontrol. Okrem tržie preverujú aj odpočty DPH pri firemných autách. Zatiaľ zistili iba 8 porušení zákona. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. je veľmi vážny, oznámil to Kráľovský palác. Najstarší európsky panovník je v starostlivosti lekárov už od minulého pondelka. Ema Zapletalová skončila na mítingu Diamantovej ligy v Curychu 6. s časom 54,7 sekundy. Na začiatku cieľovej rovinky ešte súperila s Anou Kokrelovou o prvé miesto, no na predposlednej prekážke zakopla a prepadla sa v poradí. Dnes nás čaká prevažne jasné až polojasné počasie, ojedinele môže byť viac oblakov a teploty vystúpia od 24 do 31 stupňov. Momentálne je na východe do 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 10. Naladené máte Rádio Košice, presuňme sa aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname vodičom v Bratislave, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a pracuje sa aj na Havlíčkovej ulici, kde je uzavretý pravý jazdný pruh smere na Mišíkovú. Železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto uzatvorené do konca augusta a na Janka Alexiosa jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadka vás zastaví na Jaskovom rade. To je z dopravy od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Košice, Peter Cmorík. Máme za sebou krátke správy aj spoločné s dopravným servisom a ako pravil aj Daniel, tak na cestách je to ešte celkom pokojné a teda nebudeme si klamať, veľa robí aj to, že sú ešte stále letné prázdniny a predsa len je tých aut na cestách oveľa menej a netvoria sa až také kolóny. V krátkosti povedané, treba si to užiť, pokiaľ to trvá, keďže od budúceho týždňa sa to už opäť celé začnem, ale samozrejme nepredbiehajme, na to všetko je ešte čas. Ak by ste však mali nejaké dôležité postrehy, ktoré by mohli pomôcť ostatným vodičom, tak Daniel je na linke, tak mu pokojne zavolajte. My sme si už zavolali do rádia Košice Giant Rooks, ktorí aktuálne zaspievajú Slow Dance. Príjemné počúvanie.

naladené máte Rádio Košice aj v toto piatkové augustové ráno a vyberieme sa už aj do španielského mesta Vilena, kde zlodeji vtrhli do archeologickej časti múzea a vykradli tu tzv. Poklad z Vileny, jednu z najväčších zbierok zlata z doby bronzovej v Európe. Krádež trvala iba niekoľko minút, pretože poplach sa spustil 5:20 a zlodeji opustili budovu už o 5:24. Tento poklad pozostáva z 59 predmetov, ale zatiaľ ešte nebolo známe, koľko ich reálne zmizlo. Tak teda veríme, že sa čím skôr nájdu. My si k tomu už zatiaľ z Rádia Košice zahráme.

0: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Rádia Košice, Ray Dalton a Alvaro Soler. Máme 4 minúty pred 7, takže si presne na celú doprajeme ďalšie spravodajské novinky, a to spoločne s našou Baškou. Bude v nich reč o modernizácii železníc pri Poprade, ale povieme si viac aj o včerajšom hokeji. Takže určite zostaňte s nami.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zrekonštruované komunikácie v Poprade by mali spriazniť v októbri. Na škole v Nemecku usmrtil útočník dvoch ľudí. Zemplínčania zdolali oceliarov. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Na východe pokračuje modernizácia železničnej infraštruktúry. Stavebný ruch sa ozýva aj z Popradu a okolia. Priamo v meste sa rekonštruuje trať vrátane mostov. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková pre Rádio Košice uviedla, že okrem iného sa medzi Popradom a Hozelcom opravuje železničná estakáda.
2: Práce prešli do ďalšej etapy, keď sa budú búrať posledné staré železobetónové konštrukcie mosta ponad komunikáciu I-66 a demontovať oceľová nosná konštrukcia ponad rieku Poprad. Práce na železničných mostoch budú prebiehať do konca roka. Súbežne s tým budú prebiehať práce aj na komunikácii I-66 a chodníkoch pre peších tak, aby bolo možné ich spriaznenie v októbri 2026. Súčasťou stavebných prác je aj realizácia nového dvojpoľového železničného mosta ponad cestu I-66, ktorý svojím šírkovým usporiadaním umožní vedenie komunikácie so šírkou štyroch jazdných pruhov a prilahlých chodníkov.
1: Cesta pri nedalekom akvaparku by sa mala rozšíriť. Slovenská správa ciest podľa jej hovorkyne Jany Lukáčovej pripraví potrebnú dokumentáciu, pričom výstavbu zrealizujú železnice v rámci svojho projektu.
3: Majetkovo právne vysporiadanie a príprava stavby rozšírenia cesty prvej triede číslo 66 v Poprade boli ukončené. Slovenská správa ciest podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Rozhodnutie stavebné povolenie verejnou vyhláškou bolo vydané dňa 5. júna tohto roku. I hneď po obdržaní tohto rozhodnutia doložkou právoplatnosti budú urobené ďalšie kroky, aby stavebník, teda Železnice Slovenskej republiky, mohol začať s realizáciou stavby podľa vlastného harmonogramu.
1: Medzi Popradom a Vydrníkom sa rekonštruuje vyše 14-kilometrový traťový úsek. Železničná doprava zostala aj napriek tomu zachovaná. Pri riadené sledu vlakov počas výstavby sa podľa Lánikovej vybudovali dve dočasné výhybne v Letanovciach a Gánovciach a jedna trvalá v Hozelci.
2: Modernizácia železničnej infraštruktúry, respektíve vybraných tratí, spočíva v prestavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty s cieľom zlepšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov. Stavba sa nachádza na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja v okresoch Spišská Nová Ves a Poprad.
1: Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre rok 2026. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú zvýšenú podporu. Cieľom systému je nasmerovať kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní do regiónov s najvyšším deficitom zdravotníckeho personálu, ako aj so zhoršenou dostupnosťou starostlivosti. Vyplýva to z návrhu, ktorý vláda vzala na vedomie na svojom včerajšom rokovaní. Na škole nedaleko Berlína útočník usmrtil dvoch ľudí. Podľa nemeckých médií zaútočil 19-ročný muž na svoju 18-ročnú bývalú priateľku, ktorá zraneniam podľahla. Ďalšou obeťou sa stal 30-ročný muž, ktorý chcel útoku zabrániť. Útočníka zadržali. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase vo vypredanej Vranovskej STD aréne nad HC Košice 4-2. Na úvodný gól Matu odpovedali v druhej tretine hostujúci Jurčo s Mikušom, no potom už skórovali iba Zemplínčania. V druhej tretine otočili skóre Riz so Šimunom a v závere spečatil skóre do prázdnej bránky Bušer, tréner Líšok Jakub Ručkaj.
4: Tú prvú tretinu nás, myslím si, že Košice prehrávali, ale potom sme si povedali niečo v kabine a myslím si, že sa to v tej druhej tretine zlepšilo. Tam nás dostali aj troška do zápasu tie presilové hry a myslím si, že dneska sme zvládli zápas hlavne ako tým a bolo tam cítiť takého ducha, že chceli sme ten zápas zvládnuť a myslím si, že tá tímovosť, na čom chceme stavať v tej sezóne, tak dneska sa prejavila perfektne.
1: Autor víťazného gólu Eduard Šimún ocenil prajnú atmosféru, ktorú vytvorilo 650 divákov vo Vranove.
5: Akože klobúk dole, čakal som, že to bude také zaujímavé, pekné a ťažký zápas. Malé ihrisko, veľa súbojov. Taký typický predsezónny hokej ešte stále, ako už sú tam už prvky nejakého systému aj z jednej a z druhej strany Košice samozrejme. Tí chlapci sú tam dlho spolu, čiže oni vedia, čo majú hrať a my sa od toho pomaličky dostávame.
1: Z triumfu na domácom ľade sa tešili hráči Liptovského Mikuláša, ktorí si poradili s poľskou Krakoviou Krakov presvedčivo 5-1. Dnešné počasie je prevažne jasné až polojasné, ojedinele zväčšená oblačnosť a teplo od 24 do 31 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 11 až 14. Cesty dnes mapuje Daniel.
0: Do dopravný servis Rádia Košice.
6: V hlavnom meste je to momentálne na cestách pokojné, ale pripomeňme si, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Pozor na stavebné práce aj na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská a Uzbecká až po križovatku Korytnická a Uzbecká, a na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku a obmedzenie platí ešte dnes. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Jaskovom rade. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko o 20 minút. Sme tu opäť zatiaľ. Aktualizujte. Ďakujeme.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice. 7 hodinu sme hudobne otvorili so skladbou C-Kid. Informačne nabité správy máme za sebou a pred sebou ďalšiu hodinku skvelej hudby, ktorá nám takto na piatok ráno dodá potrebnú energiu a jednoznačne nás naladí pozitívne. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
2: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

Rádia Košice Katka Knechtová so skladbou Verím. My veríme, že máte zatiaľ pohodové ráno a ako iste viete, spomínali sme to tento týždeň aj v našom éteri, tak dnes skoro ráno bolo zatmenie mesiaca. Neviem, koľký z vás si síce privstali, ale každopádne asi prvýkrát som bola vďačná za to, že bývam na najvyššom poschodí, keďže som to zatmenie videla. Nie úplne celé, asi len polovicu, ale tak rozhodne to stálo za to tak či tak. Povedzme si pravdu, že keby vstávať nemusím, tak rozhodne nevstanem, ale keďže som už bola hore, tak prečo to nevyužiť všakže. Ozvite sa nám určite aj vy, ak ste videli zatmenie a ak sa vám podarili nejaké tie pekné zábery, tak nám určite pošlite nejaké fotky a my si už k tomu z Rádia Košice zahráme Harryho Stylesa.

0: Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval skvelý Harry Styles, ale teraz už hudbu na chvíľu necháme hudbou a dáme si ďalšie krátke správy.
1: Obvinení v prípade chystaného útoku na prešovského výrobcu dronov poslali do väzby. Dvojica zahraničných občanov podala proti rozhodnutiu sudcu okresného súdu v Prešove sťažnosť. Na rozhodnutie odvolacieho súdu budú čakať vo väzbe. Zmeny v školstve majú pokračovať bez ohľadu na politické cykly. Vyhlásil to prezident Pellegrini na zjazde odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Hlava štátu by chcela vytvoriť väčší priestor na ocenenie kvality práce učiteľov bez ohľadu na počet odpracovaných rokov. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila koniec výskytu eboli v Ugande. V krajine sa na nový prípad nákazy neobjavil už 42 dní. Stále však hrozí, že sa do krajiny ochorenie rozšíri zo susedného Konga. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral 6. etapu pretekov Vuelta a Espania. Upevnil si tak vedenie v celkovej klasifikácii. Dnes jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť a najviac 24 až 31 stupňov. Teplomer na východe ukazuje práve do 15, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 10 až 13. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Bratislave na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú a obmedzenie by malo potrvať do konca septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexiho sa ešte dnes opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú a železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto uzatvorené, a to do konca augusta. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Jaskovom rade a takisto na Ružinovskej pred Lídlom do mesta. Z dlhodobých obmedzení si ešte pripomeňme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, preto tam rátajte s čiastočnými obmedzeniami. To je z dopravného servisu na teraz, všetko jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu piatkové ráno a hovorili sme si, že dnes oslavuje meniny Augustín, s ktorým sa nám okrem iného spájajú aj nejaké tie pranostiky, a to napríklad, ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína, okolo Augustína ťahnú vetry do Budína, ale aj od svätého Augustína odchádzajú preč teplé dni. Tak teda uvidíme, či nám po dnešku začnú odchádzať tie teplé dni, alebo si ešte na jesenné počasie trocha počkáme. Každopádne to, ako teplo dnes bude alebo nebude, sa dozvieme už po ďalšej skladbe v predpovedi počasia.

Počúvate Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prejeme. V čase 7.30 je už u nás na rade aj predpoveď počasia. V metropole východu bude dnes jasno, alebo len malá oblačnosť a teploty sa vyšplhajú na 26 až 28 stupňov. Podobné počasie čaká aj Michalovce, tu bude tiež slnečno a príjemných 27. V Humennom sa občas objaví trocha oblačnosti, ale aj tu sa teploty dostanú najviac na 26 stupňov. Slnečný piatok čaká aj Rožňavu s maximami od 24 do 26 stupňov. V Prešove bude 25 a keď sa presunieme na Spíš, počasie sa výraznejšie meniť nebude. Aj tam bude prevažne jasno, alebo len malá oblačnosť. Na Liptove jasno, maximálne 26 a presúvame sa aj do Bratislavy. V hlavnom meste bude ešte teplejšie, popoludní 30 až 32 stupňov. Pozdravujeme aj tých z vás, ktorí ešte dovolenkujete. Nezávidíme, samozrejme doprajeme, a to aj teploty. V Egypte Hurghada Safaga dnes zhodne 36 stupňov a voda približne 29. V Tunisku, Tunis a Monastír veľmi horúci piatok, 38 až 39, dávajte si teda na seba pozor a ak by ste sa chceli schladiť vo vode, tak tá bude mať približne 28 stupňov. Ak nás teda máte naladených na dovolenke, pozdravujeme, užite si ešte teplé počasie, je 7.32 a z Rádia Košice prajeme dobré ráno.

naladené máte Rádio Košice. Hudobne sme si dopriali Lovely Day. Veríme, že presne taký budete mať dnes deň aj vy. Máme tu piatok a veľmi rada by som síce povedala, že pred sebou máme opäť ďalší formulový víkend, ale tentokrát to tak nie je. Avšak nejaké novinky ze jednotky tu predsa len máme. Argentínsky jazdec Franco Colapinto totiž zostáva súčasťou F jednotky aj na budúcu sezónu. Jeho tým Alpine podpísal s 23-ročným pilotom predĺženie spolupráce o ďalší rok a Colapinto je súčasťou od predošlej sezóny, takže Alpine bude v najbližšom období pokračovať v nezmenenom zložení, pretože Francúz Pierre Gasly má platný kontrakt do konca roka 2028. Colapinto je inak momentálne v priebežnom poradí na 12. pozícii, má 19 bodov, tak uvidíme, ako sa mu bude dariť aj druhú polovicu sezóny. Čo sa ale jednoznačne vydarilo, je už aj nasledujúca skladba. Hráme si IMT Smile a Zuzanu Smatanovú a ich Úsmev a čaj.

0: Rádia Košice sme si dopriali úsmev a čaj a teraz k tomu všetkému pridáme aj spravodajské novinky v krátkych správach.
1: Rožňovský jarmok sa tento rok uskutoční od 11. do 13. septembra. Na meste Baníkov a Šafáriková ulica budú plné remeselníkov a trhovníkov a na 3 dni ožijú zábavou a hudbou. Žatva obilní na Slovensku sa takmer skončila. Hustosiaté obilniny a repka sú pozberané z 99% zasiatej výmery. Vyplýva to zo žatevného monitoringu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. V Nemecku tento rok v súvislosti s horúčavami zomrelo 16 000 ľudí. Uviedol to inštitút Roberta Kocha v novom odhade nad úmrtnosti. Svetový rekordér Sebastian Savé sa pre zranenie odhlásil z berlínskeho maratónu. Kenský bežec ako prvý v dejinách zabehol maratón pod 2 hodiny v regulárnych pretekoch. Dnešok jasný až polojasný, ojedinele viac oblakov a teplo od 24 stupňov na severe do 31 stupňov na juhu. Aktuálne máme na východe do 15, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 13. Naladené máte Rádio Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste je momentálne situácia na cestách pokojná, tak len pripomeňme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na moste SNP je uzatvorený jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a na Janka Alexiu sa ešte dnes opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadka vás zastaví na Panonskej priame od Slnečníc. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko. Prajeme príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Depeche Mode a presúvame sa už na chvíľu aj do Londýna, kde máme niečo, čo zaujme najmä fanúšikov seriálu Peaky Blinders, pretože tu otvorili novú interaktívnu atrakciu s názvom Peaky Blinders Underworld. Na vzniku sa inak podielal aj tvorca seriálu a priznal, že bežne nie je fanúšikom takýchto zážitkových projektov, ale tento raz ho presvedčili hneď pri vstupe. Prejdete sa tu známymi miestami zo seriálu, ale čo je ešte zaujímavejšie je, že na každom kroku vás pritom sprevádzajú herci, ktorí stvárňujú členov Shelbyho gangu a majú tam prepracované príbehy. Tak pre fanúšikov úplne skvelý zážitok a fanúšikom hudby už teraz doprajú skvelý zážitok z Rádia Košice Riverstone.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Potulky s Rádiom Košice.
4: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

počúvate Rádio Košice, v ktorom nám takto krátko pred 8 zaspievala Dua Lipa. A ešte predtým, než odbije 8 hodina, tak nám zaspievajú aj Pet Shop Boys a potom už presne na celú k tomu pridáme aj ďalšie spravodajské novinky. Baška v nich tentokrát prezradí, kto kandiduje na post starostu Furče, ale reč bude aj o cenách chleba, takže určite zostaňte s nami.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na starostku Furče kandiduje Houdek Biehalová. Slovensko zrejme čaká nárast cien chleba. Naši mladíci zdolali Nemecko. Aj po 8 sme tu so správami Rádia Košice. O post starostky Košickej mestskej časti Dargovských hrdinov sa bude uchádzať advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu. Za svoje hlavné priority označila hneď niekoľko vecí.
2: V súčasnosti ma trápia predovšetkým premnožené potkany na našom sídlisku. Ďalšou mojou prioritou sú samozrejme podchody, schátrali za roky a je potrebné ich obnoviť. Samozrejme aj detské ihriska. A ďalšou prioritou je viac tých podujatí, kde by sme sa stretávali.
1: Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu Furče zatiaľ známy nie je. Príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky od budúceho roka znova porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov to spôsobí nárast výrobných cien pekárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov sa realizuje práve v príplatkovom čase, uviedol to Milan Lapšanský.
3: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme potom, aby ich štát zreálnil. Pri hrubej mzde napríklad 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v našom sektore a 4 petinách času v príplatkovom období bez problému zvýšiť hrubú mzdu aj o ďalších 100% na takmer 2000 eur.
1: Poznamenal, že ceny potravín na pultoch si stanovujú obchodníci podľa vlastnej obchodnej stratégie. Ako a či vôbec sa zvýšené odbytové ceny výrobcov na pulte prejavia, bude závisieť od úrovní ich obchodných prirážok. Ceny plynu v Európe by sa v zime mohli dostať nad 100 eur za megawatt hodinu prvý raz od energetickej krízy, ktorá prepukla pred 4 rokmi. Plnenie zásobníkov plynu sťažujú výpadky v dodávkach LNG z Blízkeho východu v dôsledku konfliktu medzi USA a Iránom. Irán a Katar rokovali v snahe oživiť rozhovory medzi Teheránom a Washingtonom. Kľúčovou témou bola aj otázka Hormuzského prielivu. Donald Trump si podľa Bieleho domu ďalej ponecháva všetky možnosti otvorené. Naši hokejisti do 18 rokov zvíťazili nad Nemeckom 3-0 vo svojom prvom zápase na turnaji 4 krajín v Piešťanoch. Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal Oliver Tomáštik a raz Matias Krúpa, ktorí potvrdili hernú aj streleckú prevahu domácich. Brankár Michal Čunderlík zneškodnil všetkých 11 striel nemeckého tímu. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polojasné, ojedinele môže byť aj viac oblakov a teploty vystúpia cez deň od 24 do 31 stupňov. Momentálne máme na východe do 16, na Spiši, Zamaguria a Liptove do 13. Ako to vyzerá na cestách, to už vie Daniel.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Začneme nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Rátajte tam už aj so zdržaním, ak o tom máte viac informácií, dajte pokojne vedieť. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Na Janka Alexiho sa ešte dnes opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku a železničné prieceste na Odeskej ulici je takisto uzatvorené do konca augusta. Na práce pozor aj na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská a Uzbecká až po križovatku Korytnická a Uzbecká, a aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Račianskej pri ministerstve obrany z centra. To je na teraz všetko, bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Dnes máte Rádio Košice, pohodové piatkové ráno prajeme, kdekoľvek ste si nás práve zapli. Možno už v práci, alebo na ceste do nej, doma, alebo si ešte len práve vychutnávate posledné dni prázdnin a dovolenky niekde v zahraničí. My sme najbližšie k vám a spoločne už s Harrym Stylesom si ešte viac spríjemníme toto ráno, pretože už v tejto chvíli nám z Rádia Košice zaspieva American Girls. Príjemné počúvanie.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
5: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
5: 92,6.

z Rádia Košice Tajla, aj takto krátko po 8. prajeme pohodové piatkové ráno. A ak ste ten typ človeka, ktorý si rád plánuje veci vopred, tak už pravdepodobne viete, čo podniknete cez víkend, či už sa vyberiete niekam na menší výlet, alebo možno budete doháňať ešte posledné nákupy pred začiatkom školského roka, no alebo sa na to všetko budete len pekne psychicky pripravovať doma. Nech je to akokoľvek, tak veríme, že si určite aj trocha oddychnete, a to jednoznačne aj v spoločnosti Rádia Košice.

0: 1400 ľudí je naďalej nezvestných vrátane stoviek cudzincov. Michal Černý sa stal vo veku 51 rokov najstarším Slovákom, ktorý preplával Lamanský prieliv. 54 kilometrov dlhú trasu z Anglicka do Francúzska zvládol za 16 hodín a 34 minút. Černý je zároveň 11. Slovákom, ktorý kanál preplával. Dnes jasno až polojasno, ojedinele zväčšená oblačnosť a teplo do 31 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 14 až 17. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Nehodu momentálne dokumentujú v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Rátajte tu aj so zdržaním. Na staromestskej ceste v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Most plná D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Navrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená. Prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku a aktuálne jazdíme bez radarov, ale na Račianskej pri ministerstve obrany z centra a na Šintavskej pri mestskom úrade. A z dlhodobých obmedzení si ešte pripomeňme, že na Svetopulkovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, prejeme pohodový piatok. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A s blížiacim sa septembrom sa už všetci čo chvíľa dostaneme opäť do plného pracovného nasadenia a strhne nás taký kolotoč každodenných pracovných povinností, ktoré mnoho z nás rieši bohužiaľ aj po práci, kedy by sme si mali aspoň trocha vydýchnuť, ale nedeje sa to, čo nám ukazuje aj najnovší prieskum, z ktorého vyplýva, že každý piaty zamestnanec v Európskej únii dostáva pracovné telefonáty alebo správy aj po skončení pracovného času, a to dokonca niekoľkokrát do mesiaca. A výsledky zároveň ukazujú, že čím častejšie ľudia kontaktujú z práce vo voľnom čase, tak tým viac pociťujú stres. Najčastejšie ide samozrejme o ľudí, ktorí pracujú z domu alebo majú flexibilný pracovný čas, a práve oni majú pocit, že musia byť neustále k dispozícii. Takže také niečo ako work-life balance tu veľmi asi nenájdeme, a práve preto viacero európskych krajín zaviedlo aj také pravidlo alebo dokonca aj právo na to odpojiť sa a nebyť dostupný mimo pracovnej doby. Je pravda, že niekedy je náročné vysvetliť, že keď má človek po práci, má skrátka nárok na voľno. My si už ale teraz trocha voľná na toto piatkové ráno doprajeme a pomôže nám s tým nik iný ako Miroš Birka.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: krásny.
1: V rádiu Košice Miroš Birka so skladbou Daj mi a my vám v čase 8.30 už dáme aj informácie o tom, aké počasie nás dnes čaká. Dnešok prinesie na východ veľa slnka, Košice teploty od 26 do 28 stupňov, veľmi podobne bude aj v Michalovciach, no a v Humennom tiež jasno, len miestami s malou oblačnosťou a maxima 26 stupňov. Na Gemeri dnes 24 až 26, slnečné počasie vydrží počas celého dňa a v Prešove sa teplota dostane približne na 25 stupňov, no a ani na Spiši nebude situácia iná, tiež prevažne jasno a popoludnejšie maxima do 26. Rovnako príjemný piatok čaká aj Liptov s teplotami do 26 a v našom hlavnom meste bude úplne najteplejšie. Denné maxima vystúpia na 30 až 32 stupňov, ale sú tu vydané aj výstrahy. A ak si pred koncom letných prázdnin ešte užívate more a slnko, tak pozdravujeme. Taliansko dnes naozaj horúco, Rimini 30, Bari 35 a Neapol hlási až 36 stupňov. Španielsko trocha viac oblačno, ale aj napriek tomu bude teplo, Malaga 27, Mallorca o niečo viac 29 a vo Valencii sa teploty vyšplhajú až k 30. Tak kdekoľvek nás práve ladíte, pozdravujeme, užite si ešte zvyšok leta, je 8.31 a prajeme dobré ráno.

Aj takto v piatok ráno ladíte Rádio Košice. Pozdravujeme už aj na našu frekvenciu na Liptove, kde si na chvíľu odbehneme, pretože v Dome Matice Slovenskej v Liptovskom Mikuláši predstaví František Mucha výstavu obrazov a fotografií s názvom Vrchy, ľudia a doliny. František Mucha sa dlhodobo venuje maľbe, ale aj fotografii, pričom vo svojej tvorbe zachytáva najmä ľudí, krajinu, tradície, ale aj osobnosti, ktoré sú späté s Terchovou a slovenskou ľudovou kultúrou. Tak ak by ste teda chceli nazrieť do týchto tém aj cez jeho objektív, výstava bude dostupná od začiatku septembra. A my sa už teraz vďaka nasledujúcej skladbe v Rádiu Košice tiež presunieme do dolín.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Desmod, pohodové piatkové ráno prejeme. Síce máme ešte iba ráno, ale my už prirodzene myslíme aj na popoludnie, kedy spoločne budeme štartovať víkend. A ako je u nás zvykom, tak Kiva vám bude hrať na želanie, takže už môžete začať uvažovať, čo také by ste si chceli v tento posledný augustový piatok vypočuť. No a Kiva vám to potom popoludní zahrá. Nám už ale v tejto chvíli zaspieva Tate McRae.

0: Rádia Košice Tate McRae a v tejto chvíli už dostane slovo aj Baška, ktorá má pripravené krátke správy a potom následne aj Daniel s dopravným servisom.
1: Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s prekazeným útokom na prešovskú dronovú fabriku vyzval vládu, aby nepodceňovala situáciu a aby sa na najbližšom rokovaní vlády alebo mimoriadnej bezpečnostnej rade venovala možným ďalším útokom a odobrila potrebné opatrenia. Štátna agentúra NASA sa ohradzuje voči dokumentom, ktoré sú prezentované ako oficiálne stanovisko právneho odboru o obnove portálu Slovensko.sk. Agentúra to uviedla v reakcii na tlačovú konferenciu poslanca progresívcov Jana Hargaša. Vo veku 84 rokov zomrel bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Ratko Mládič, ktorého odsúdili na doživotie za genocídu a vojnové zločiny počas vojny v Bosni a Hercegovine. Posledné dni sa nachádzal vo väzenskej nemocnici v Hágu. Slovenská reprezentantka Dorota Vojtišková obsadila 37. priečku v disciplíne cross country na krátkej dráhe na svetovom šampionáte v horskej cyklistike do 23 rokov. Triumfovala Švajčiarka Monika Halterová. Dnešný deň bude prevažne jasný až polojasný s maximami 24 až 31 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 14 až 17. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Začneme novou nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na Šancovej pred križovatkou s Račianskou smerom na stanicu. Zdržíte sa tam a staršiu dokumentujú na prístavnom moste smerom z Petržalky. Aj tu si postojíte v kolóne, takže trpezlivo a ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a na Janka Alexieho sa opravuje ešte dnes jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na nábreží pri River Parku smer Botanická, na Račianskej pri ministerstve obrany z centra a takisto na Šindavskej pri mestskom úrade. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, pohodový posledný augustový piatok prejeme a ak by ste ešte uvažovali, čo podniknúť cez víkend a chceli by ste vyraziť niekde do prírody, ale neviete úplne kam, tak pri rozhodovaní vám môže pomôcť to, že najnavštevovanejšou roklinou slovenského raja ostáva aj naďalej Suchá Bela, ktorú v jeden deň navštívilo vyše 1000 turistov, no a na druhom mieste je potom Zejmarská roklina, medzi populárne patrí zároveň aj Dobšinská ľadová jaskyňa, ale aj Tomášovský výhľad. Tak možno sme vám tak dali inšpiráciu na nejakú tú príjemnú turistiku, s ktorou ukončíte letné prázdniny. My v Rádiu Košice rozhodne nekončíme a v tejto chvíli si už hráme Madonu.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
7: Ja zase notebook na prácu.
6: Ľahký a praktický.
7: Výkonný a spoľahlivý.
8: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
6: Takže tablet.
7: A notebook v jednom?
8: Presne tak.
6: Super, presne to potrebujeme.
8: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
9: Regionálne správy Rádia Košice.
10: Každý pracovný deň o 16:00.

Počúvate Rádio Košice a ešte predtým, ako odznejú správy o 9. máme tu aj jednu aktualitu zo sveta, pretože vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ Harald V. Informoval o tom kráľovský palác, ktorý už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Ďalšie informácie už prinesie Baška v správach.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pre Bratislavský kraj platia výstrahy pred horúčavami. O starostu Petržalky zabojujú traja kandidáti. Slovan v ligovej fáze aj u šampióna PSŽ. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. V niektorých okresoch západného Slovenska treba dnes počítať s vysokými teplotami. Upozorňuje na to SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Platia aj pre celý Bratislavský kraj. Teplota sa tu môže vyšplhať na 33 stupňov. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity aj tvorbu požiarov. Varovanie platí od 13. do 18. hodiny. Bratislavský dopravný podnik prináša so začiatkom školského roka cestujúcim sériu zlepšení. Od septembra okrem návratu štandardného režimu s hustejšími intervalmi opätovne posilňuje spojenie na letisko. Na najvyťaženejších trasách skracuje intervaly, na ďalšie linky nasadzuje klbové vozidlá s vyššou kapacitou, obnoví linku 27 v Dúbravke a v Petržalke pribudne nová zastávka Labutia. Významné posilnenie intervalov zavedie dopravný podnik na linkách 83 a 84, ktoré budú v ranej špičke premávať v intervale 6 minút popoludní 7,5 minúty. Ďalšou zmenou je sezónna linka 154. Bude pre veľký záujem premávať častejšie každých 20 minút. O post starostu Petržalky zabojujú traja kandidáti. Kandidátne listiny podali súčasný starosta Jan Hrčka s podporou strany Krajina pre Petržalku, Daniel Klimovský s podporou koalície Tým Bratislava PS Saská Demokrati a Juraj Mravec ako nezávislý kandidát. Kandidátne listiny na poslancov do Petržalského miestneho zastupiteľstva podalo celkovo 109 kandidátov. Mestská časť uviedla, že za 9 politických strán kandiduje 57 kandidátov, s podporou dvoch koalícií kandiduje 47 z nich a 5 sú nezávislí. Spolu do Petržalského zastupiteľstva kandiduje 26 žien a 83 mužov. Futbalisti SK Slovan Bratislava sa v Lige majstrov stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Milano, Realom Betis Sevilla, AS Rím, Šachtarom Donetsk, OSC Lille, Stuttgart a LASK Linz. Rozhodol o tom včerajší žreb v Monaku. Belasi postúpili do ligovej fázy milionárskej súťaže druhýkrát v priebehu 3 rokov. Figurovali vo štvrtom koši a žreb im prisúdil po dvoch súperov z každého koša. Dnes v hlavnom meste jasno, alebo len malá oblačnosť, teploty pôjdu na 30 až 32 stupňov. Teplomer v Bratislave ukazuje práve 21. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný piatok praje Barbora Halúšková.

aj takto krátko po 9. máte naladené rádio Košice. Máme tu piatok, 28. august a máme tak posledný deň pracovného týždňa, ktorý ste sa rozhodli stráviť v našej spoločnosti. Za čo sme radi a preto vám aj v tejto hodine doručíme iba kvalitnú hudbu, a to aj s pohľadom do hudobnej histórie, čiže úplne ideálna kombinácia, takže určite zostaňte naladení a ešte predtým si vychutnajte Fastboy.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Mariana Čekovského a Dominiku Titkovú. Veríme, že si posledné dni letných prázdnin užívate, pokiaľ sa zase začne ten kolotoč každodenných školských, ale samozrejme aj pracovných povinností. Ak ste ešte toto leto ale neboli na Alpinke, tak to jednoznačne napravte v našej letnej rubrike Televízie Košice. Košické leto bez filtra sme ju totiž navštívili tiež a keď si to budete pozrieť, tak som si celkom istá, že dostanete chuť tam ísť. My vám k tomu na cestu z Rádia Košice zahráme Queen.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 9.20 meníme hudbu aj za ďalšie krátke správy spoločne s Baškou.
1: Obvodné oddelenie policajného zboru Košice Sever sídli na novej adrese, a to na Rampovej.

0: sa play-off dokázali v odvete zvíťaziť 1-0. Dnešok jasný až polojasný, ojedinele môže byť viac oblakov a bude teplo od 24 do 31 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 17 až 20. Z Rádia Košice už nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že na križovatke ulic 29. augusta a Špitálska je pokazený semafor, tak tam zvýšte opatrnosť. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexiosa ešte dnes opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, preto prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Radar máme na Schneidera Trnavského pri štadióne smer Dúbravka, hliadku na nábreží pri River Parku smer Botanická, na Panonskej pod nadjazdom Bratská od Slnečníc a na D2 pri OMV smer Jarovce. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, kontaktujte nás.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový piatok prajeme. Dostali sme sa k záveru pracovného týždňa a už sa dostávame aj k nášmu hudobnému kalendáru. Ste s Rádiom Košice, je piatok, 28. august. Na začiatok iba spomenieme, že narodeniny oslavuje aj frontman skupiny Stranglers Hugh Allen Cornwell. Poďme však ďalej, pretože neskôr v 61. sa narodila Kim Appleby.

Rodená Londýnčanka, speváčka a herečka spolu s mladšou sestrou Melanie vytvorila v rokoch 80. sesterské duo Mel and Kim. Po sestrinej smrti sa vydala solovou cestou a najviac zaujala pred 35 rokmi s pesničkou Don't Worry, ktorú práve počujete. Ale pozor, ďalšia ukážka bude patriť ďalšej oslávenkyni.

Shania Twain, vlastným menom Eileen Regina Edwards, má dnes 61 rokov. Kráľovná country popu vydala v 97. album Come On Over, ktorý sa stal najpredávanejším albumom spomedzi všetkých speváčok v histórii. Spomedzi mnohých ocenení a uznaní treba ešte dodať, že je jednou z komerčne najúspešnejších umelkýň všetkých čias. A navyše cíti sa ako žena. Určite sa tak cíti aj ďalšia oslávenkyňa Leanne Rimes, ktorá dnes oslavuje narodeniny.

country s dávkou popu. Americká country popová speváčka a skladateľka sa narodila v roku 1982. Ako 8-ročná vyhrala talentovú show a v 13 už vydala prvú pesničku. Proste detská hviezda, ale jej sláva pokračovala aj po dovršení dospelosti. Ďalšou oslávenkyňou je Florence Welch. Narodila sa 28. augusta 1986.

americká speváčka, hlava kapely Florence and the Machine, ktorej veľkou fanúšičkou je aj naša Kiva, dnes oslavuje okrúhlych 40. Je známa svojou éterickou estetikou, vďaka ktorej pripomína akúsi hudobnú magickú bytosť, ako Bílu alebo Čarodenicu, ale samozrejme tú dobrú. Zastavíme sa aj v roku 1993, keď sa 28. augusta dostal Billy Joel na prvé miesto amerického rebríčka albumov.

Podarilo sa mu to s albumom River of Dreams, na ktorého adresu sa vyjadril, že väčšina pesničiek sa mu prisnila, v čoho pramení aj názov albumu v preklade Rieka snov. Na jeho obale nájdeme maľbu jeho vtedajšej manželky, modelky Christie Brinkley, pričom neskôr bol tento obal v prieskume vyhlásený za najhorší. Presne 25 rokov dozadu vydala Mary J. Blige svoj piaty album, ktorý nazvala No More Drama.

Na tomto albume nájdeme okrem iných skladbu Family Affair, ktorá bola pre Mary prvým number one hitom doma v Spojených štátoch. Samotný album bol druhý a získal aj dve nominácie na Grammy. Mary J. Blige bola na vrchole popularity. Na vrchole popularity bola v lete 2015 táto vec od Omiho.

Skladba, ktorá mala poriadne kľukatú cestu ku sláve. Single Cheerleader mal Jamajčan Omi v šuflíku už od roku 2008, oficiálne skladbu vydal o 4 roky neskôr, no skladba veľmi nezaujala. Pôvodne ide totiž o pomalšiu reggae skladbu, veľmi odlišnú od tej, ktorú všetci poznáme. Potom sa však skladby chopil nemecký DJ Felix Jen, ktorý skladbe dodal ten správny tanečný vibe a ikonickú trúbku. Song to dosiahol dokonca až na prvé miesto americkej hitparády. Poďme sa teda spoločne vrátiť do roku 2015 a zatancujme si na letný hit, ktorý pozná naozaj každý. Nech sa páči, Omi Cheerleader.

0: Rádia Košice Phil Collins, ktorého už v tejto chvíli strieda aj Baška v krátkych správach.
1: Košická radnica varuje obyvateľov pred výskytom podvodných SMS správ o parkovaní. Podvodné správy sa vydávajú za správy od parkovacej aplikácie a informujú prijímateľov o údajnom nedoplatku za parkovanie. Nezisková organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili výzvy na pomoc ľuďom zasiahnutým katastrofou na severe Nepálu. Aktuálne odtiaľ hlásia už viac ako 460 obetí. Obchodný deficit USA bol v júli najvýraznejší za posledných 16 mesiacov. Americký dovoz výrazne prevyšuje vývoz napriek rozsiahlym dovozným clám. Slovenský tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole mužskej dvojhry na Grand Slame US Open stretne s Francúzom Benjaminom Bonzim. Rozhodol o tom včerajší žreb v New Yorku. Dnešné počasie je prevažne jasné až polojasné, ojedinele zväčšená oblačnosť a maxima do 31 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa aktuálne pohybujú od 17 do 20. Po krátkych správach Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že na križovatke ulic 29. augusta Špitalská je pokazený semafor, zvýšte tam preto opatrnosť. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený a uzatvorené je aj železničné priecestie na Odeskej ulici. Radar máme na Schneidera Trnavského pri štadióne smer Dúbravka a hliadky ste videli na nábreží pri River Parku smer Botanická na Vrakunskej ceste pod nadjazdom D1, ďalej na Panonskej pod nadjazdom Bratská od Slnečníc a zastaviť vás môžu aj na D2 pri OMV smer Jarovce. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte nám o nich vedieť, či už telefonicky, alebo prostredníctvom našej aplikácie Rádio Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Určite aj v našom hlavnom meste, kam už teraz smerujú naše kroky, pretože aj tu sa budú lúčiť tento víkend s letom a letnými prázdninami, a to konkrétne festivalom zmrzliny. Pôjde o prehliadku desiatok rôznych druhov zmrzlín a súťažiť sa bude aj o titul Zlatý kornútok. Tak tým, že má byť aj celkom teplo, tak sa môžete schladiť aj týmto spôsobom. Na cestu si určite nezabudnite vziať Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám a najbližšie vám už z neho zaspieva aj No Name.
1: Ľudia sú čudní.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Potulky s Rádiom Košice.
6: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
5: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Vali Shakira a Burna Boy a ešte predtým, než nám odbije 10. hodina, tak budete počuť aj Jonas Brothers a potom už aj Bašku so správami. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči, majte ešte pohodový zvyšok dňa a krásny víkend.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Minister investícií navštívil Prešovský kraj, zomrel norský kráľ Harald V. Dnešok so slnkom má do 31 stupňov. Je 10 hodín, čas na správy Rádia Košice. Kvalitná výroba, inovačný potenciál a technologické know-how nie sú podľa ministra Samuela Migaľa iba výsadou veľkých miest. Uviedol to po návšteve Prešovského kraja, ktorú absolvoval spolu s veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku.
2: Sú prítomné aj v Stropkove, Záborskom, Lipanoch a aj v ďalších regiónoch Slovenska. Slovensko má množstvo úspešných firiem, má množstvo šikovných ľudí a regiónov s obrovským potenciálom.
1: Počas pracovnej cesty členovia delegácie navštívili výrobné spoločnosti v Stropkove a v Záborskom pri Prešove. Rokovali aj so zástupcami Prešovskej univerzity o konkrétnych projektoch vrátane možnosti výučby čínskeho jazyka. Celodenné výjazdové stretnutie ukončila diskusia s miestnymi podnikateľmi v Lipanoch. Na elektronickú fakturáciu sa slovenské firmy pripravujú v predstihu. Svojho digitálneho poštára si na portáli finančnej správy už vybralo 5000 z nich. Medzi zapojenými sú podľa Daniela Kováča významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale aj mestá či neziskové organizácie.
3: Finančná správa po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorý ich krok za krokom prevedie prechodom na nový systém. Finančná správa zároveň elektronickej fakturácii organizuje sériu bezplatných odborných konferencií po celom Slovensku.
1: Elektronická fakturácia začne platiť od budúceho roka. A zo sveta prinášame smutnú správu. Vo veku 89 rokov zomrel dnes ráno norský kráľ Harald V. Kráľovský palác už predtým oznámil, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Jeho nástupcom sa stane jeho syn a korunný princ Hakon. Do histórie sa kráľ Harald zapíše ako obľúbená a reformná osobnosť, ktorá modernizovala monarchiu, porušila tradíciu sobášom so ženou mimo kráľovského rodu a bola jednotiacou silou v najťažších chvíľach krajiny. Harald bol tiež milovníkom pobytu v prírode. Venoval sa rybolovu, lovu i lyžovaniu. V minulosti trikrát reprezentoval Norsko na olympijských hrách v jachtingu. Futbalisti lotyšského tímu FC Riga postúpili do hlavnej fázy konferenčnej ligy. Tím, ktorý vedie slovenský tréner Adrian Guľa, zvíťazil nad Kiklaksvík 2-1 vo odvete play-off, potom čo sa prvý duel skončil nerozhodne 0-0. Z postupu sa tešili aj hráči FK Jablonec, ktorí vyradili Glasgow Rangers. Do ďalšej fázy postúpili aj hráči fínskeho klubu Kuopio. Dnešné počasie je prevažne jasné až polojasné, zväčšená oblačnosť sa môže vyskytnúť ale iba ojedinele a bude teplo od 24 do 31 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 19 až 21, v Poprade ukazuje teplomer okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň vám želá Barbora Hlušková.

Pohodové piatkové predpoludne prajeme z Rádia Košice aj takto krátko po 10. nám tieto chvíle hudobne spríjemnili Bon Jovi. Či už ste doma, niekde na ceste, na výlet, alebo aj v práci, nezáleží na tom, dôležité je, že máte naladené Rádio Košice. A my sa o všetko ostatné postaráme, najmä o skvelú atmosféru. Tentokrát prichádzajú Tame Impala, nech sa dobre počúvajú.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
3: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
6: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
5: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
6: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
5: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
6: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
7: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Naladené máte Rádio Košice a aj takto v piatok predpoludním jazdíme s vami na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že na križovatke ulic 29. augusta Špitalská je pokazený semafor. Ak by to už náhodou neplatilo, aktualizujte. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexieho sa opravuje jazdný pruhod križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a preto prejazd je možný iba v smere zo Saratovskej na Lomácku a železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto uzatvorené do konca augusta. Radar máme momentálne na Hodonínskej pri Lidli a hliadku na Panonskej pod nadjazdom Bratská od Slnečníc a na D2 pri OMV smer Jarovce. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte nám ich vedieť a o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis

0: Seal a jeho Amazing na rovnako úžasný piatok z Rádia Košice. A či to takto úžasne vyzerá aj na cestách, tak na to sa už teraz ideme pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonstrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská sa takisto pracuje a na Havlíčkovej je kvôli prácam uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Železničné priecestie na Odeskej ulici je takisto uzatvorené do konca augusta a ešte dnes sa opravuje jazdný pruh na Janka Alexiho od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednos smernená a prejazd je preto možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Radar máme momentálne nahlásený jeden, a to na Vajnorskej pri Poluse von z mesta. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Adam Ďurica zafúkal z éteru Rádia Košice, taký príjemný vánok na dnešný piatok, ale keď sa bude ešte chvíľu snažíte, tak prifúkne sem do štúdia aj našu Bašku, ktorá prinesie zo sebou aj ďalšie správy. Tentokrát bude reč o podpore nemocníc a v športe pôjdeme na volejbal. Takže zostaňte určite s nami naďalej a predtým je tu ešte Ray Morris z Rádia Košice.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Ministerstvo zdravotníctva pripravilo metodiku zonácie nemocníc. V najhoršom scenári by Slovensko mohlo upadnúť do špirály úpadku. Naše volejbalistky na európskom šampionáte skončili. Aj krátko po 11. sú pripravené správy Rádia Košice. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú zvýšenú podporu. Na východe sa to týka okresov Rožňava, Humenné a Poprad. Minister Kamil Šaško.
2: Je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne cez platby motivovať rizikové okresy.
1: Dodal, že ide o pilotný program. Získané dáta a nastavenia sa otestujú v praxi a v ďalších rokoch sa bude systém uplatňovať v závislosti od možností a dostupnosti zdrojov verejného zdravotného poistenia. V najhoršom scenári vývoja by Slovensko v budúcnosti mohlo upadnúť do špirály úpadku. Mohlo by to ovplyvniť bežný chod štátu, ale aj spomaliť ekonomiku. Znížila by sa atraktívnosť krajiny pre zahraničný kapitál aj pre obyvateľov. Upozornil na to garant piliera Úspešné Slovensko a riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Miroslav Štefánik.
3: Tie dodatočne vygenerované zdroje teraz si ako keby navykneme na ne, ale oni sa budú v budúcnosti zmenšovať a zmenšovať a toto začne ako keby generovať problémy aj pre bežných od štátu a začne sa znižovať štandard verejných služieb, ktoré dostávame a takým spôsobom potom vlastne to spomalí aj tú ekonomiku, zniží atraktívnosť pre ten zahraničný kapitál, zniží atraktívnosť krajiny aj pre kapitál, ale aj pre ľudí, ktorí tu sa možno rozhodujú, že tu budú žiť alebo nie.
1: Doplnil, že Slovensko zároveň musí transformovať svoju ekonomiku a dualnosť odstrániť. Podpory treba podľa neho najmä domáci segment. Poľsko na svojom území nechce americké jadrové hlavice. Námestník ministra obrany Pavel Zalewski vysvetlil, že Varšava sa chce podieľať na systéme jadrového odstrašenia NATO, čo však nutne neznamená rozmiestnenie zbraní. Slovenské volejbalistky nepostúpili do 8-finále na majstrovstvách Európy. Rozhodlo o tom víťazstvo Chorvátska nad Čiernou horou 3-2, vďaka ktorému Chorvátky doplnili postupujúce Švédky, Francúzsky a Talianky. Slovenky obsadili v skupine C 5. miesto. Dnešok na východe a Liptove prevažne so slnkom a teplotami do 31 stupňov. Aktuálne máme od 19 na severe do 23 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Hlušková.

Počúvate Rádio Košice, niekoľko minút po 11. Pomaly sa blížime k druhej polovici dňa a to znamená, že táto hodina bude plná tej najlepšej hudby, ale aj príprav na obed. Čo to bude dnes? Nejaké cestoviny s omáčkou alebo niečo mesité? Nech je to čokoľvek, veríme, že to bude chutiť a k tomu my naservírujeme aj skvelú hudbu. Tak ako aj teraz Alex Warren z Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Jazyková škola na Hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Kristína nám vylepšila piatkovú atmosféru v Rádiu Košice. Po nej sa už ale ideme pozrieť, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov v Bratislave, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Dnes ešte na Janka Alexio sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené, a to do konca augusta. Radar máme momentálne nahlásený jeden, a to na výjazde do Devína z Devínskej Novej Vsi a hliadku na Vrakunskej ceste pod nadjazdom D1. To je z dopravnej situácie od nás na teraz všetko. O 20 minút sa k vám opäť prihlásime, takže zatiaľ nám môžete všetko aktualizovať. Ďakujeme, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Skvelý piatok prajeme z Rádia Košice. Dnešok je naozaj krásny, ideálny na nejakú prechádzku v prírode, čo sa takto na konci prázdnin rozhodne hodí, lebo už cítime takú ťažobu z nového školského roka a práve pobyt v prírode je prospešný nielen pre psychiku, ale aj správne fungovanie imunitného systému. Jedna zo štúdií zaznamenala po 3 dňoch a 2 nociach v lese približne 50% nárast aktivity imunitných buniek. Takže to máte taký balíček 2 v 1. Určite to využite, keďže počasie je na to ako stvorené. A my k tomu doplníme hudobnú pohodu v podaní Megan Trainor z Rádia Košice.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to platí v tejto chvíli aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme novou nehodou, ktorá nám pribudla v Bratislave za mostom SNP do Petržalky. Zatiaľ by ste sa tu nemali zdržať, ale ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Na Janka Alexio sa ešte dnes opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je preto možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. A poďme aj na radary, tie máme na Prievozkej pri Apoloniovi do centra, potom na viaze do Devína z Devínskej Novej Vsi a hliadky vás zastavia na Slobnavskej pri Hydrotranzite, na Vrakunskej ceste pod nadjazdom D1 a ešte na D2 za OMV smerom od Jaroviec. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Hľadme aspoň prstami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketok Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Spojenie Miley Cyrus a Dua Lipa ste si vychutnávali v Rádiu Košice takto krátko pred pravým poludním. Druhú polovicu piatka odštartujeme už o chvíľu iným spojením, a to Baška a správy. Takže určite nikam neodchádzajte, aby ste boli dostatočne informovaní. A predtým ešte poslednú bodku za touto hodinou dá Lionel Richie. Majte krásny deň.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Enviropolícia rieši v Bratislave nezákonné nakladanie s odpadom. Nové mesto pozýva na rozlúčku s letom. Na Slován čaká cez víkend náročná skúška. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Vyšetrovateľ Enviropolície obvinil 47-ročného muža a obchodnú spoločnosť, ktorú zastupuje, pre podozrenie z neoprávneného nakladania so stavebným odpadom. Malo ísť o viac ako 160 000 tón stavebného odpadu v chránenej vodohospodárskej oblasti v jednej z mestských častí v Bratislave. Náklady na likvidáciu odpadu boli vyčíslené na viac ako 6 miliónov eur. Za políciu pokračuje Roman Hájek.
2: Pri nakladaní so stavebným odpadom je potrebné dodržiavať pravidlá odpadového hospodárstva, mať potrebné oprávnenia a súhlas a zároveň overiť, či je konkrétne miesto určené na uloženie alebo použitie takéhoto materiálu.
1: Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov. Od 6. septembra sa rozšíria možnosti pravidelnej účasti na grécko-katolických svätých liturgiách v Bratislave a aj v širšom okolí. Každú nedeľu sa budú sväté liturgie slaviť aj v Karlovej Vsi v kostole svätého Michala o 9. Liturgie sa pravidelne každý deň konajú v katedrálnom chráme v Bratislave pri Ondrejskom cintoríne. Mestská časť Nové mesto sa cez víkend na Kuchajde rozlúči s tohtoročným kultúrnym a športovým letom. Pripravené sú hudobné vystúpenia slovenských i českých interpretov, detské vystúpenia, tanečné a zábavné programy, ale aj športové aktivity. Sladkou bodkou bude podľa organizátorov Festival zmrzliny. Vstup na podujatie spoplatnený nie je. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku 77 rokov zomrel riaditeľ literárneho fondu Ladislav Serdahely. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1979 až 84 pôsobil vo funkcii ekonomického námestníka riaditeľa a od roku 84 vo funkcii riaditeľa Slovenského literárneho fondu. V literárnom fonde prežil celý svoj profesijný život. Jeho počiatočná pracovná aktivita na poste riaditeľa bola spätá s obdobím, keď fond prechádzal zložitými zmenami a musel dokazovať svoju opodstatnenosť. Príprava na novú sezónu sa pre hokejistov HC Slovan Bratislava dostáva do ďalšej fázy. Zajtra nastúpia Belasi v Gráci proti jednému z najtradičnejších a najambicioznejších českých klubov HC Sparta Praha. Stretnutie je súčasťou prestížneho prípravného turnaja. Pre Slovan bude súboj so Spartou ďalšou kvalitnou medzinárodnou previerkou. Turnaj v Gráci ponúka Belasi možnosť konfrontovať sa s dvomi silnými súpermi. Po zajtrajšom zápase so Spartou čaká Slovan v nedeľu súboj s domácim Grácom. Dnes v Bratislave jasno, alebo len malá oblačnosť, teplotami do 32 stupňov. V tejto chvíli máme v hlavnom meste okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
4: Kedy začíname?
3: Vlastne, už sme začali.
5: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Z Eteru Rádia Košice doznieva Incognito, Don't You Worry About The Thing. Máme 12 hodín, 20 minút, časť Pozrie sa na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné poludne aj na cesty hlavného mesta vám prajú Juraj. Pripomíname, že na Staromestskej ulici je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Preto zvyšte opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská a Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na Einsteinovej pri OMV smerom od prístavného mosta a na D1 za výjazdom Gagarinova smer letisko. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, práve nám hral Craig David Walking Away. Teraz striedame dobrú hudbu za novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Ďalej na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta. Na ulici Janka Alexiho sa opraví jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný iba v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Omedzenie platí ešte dnes. Radar na vás striehne na Einsteinovej pri OMV smerom od Prístavného mosta a hliadke pred úradom vlády smer Prezidentský palác. To je zatiaľ všetko a teraz šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Ranné správy.
1: Na starostku Furče kandiduje Houdek Biehalová. Nocké hostí ďalšiu plaveckú štafetu. Jurčov prvý gól oceliarom nestačil. Je 13 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. O post starostky Košickej mestskej časti Dargovských hrdinov sa uchádza advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu. Za svoje hlavné priority označila hneď niekoľko vecí.
2: V súčasnosti ma trápia predovšetkým premnožené potkany na našom sídlisku. Ďalšou mojou prioritou sú samozrejme podchody, schátrali za roky a je potrebné ich obnoviť. Samozrejme aj detské ihriska. A ďalšou prioritou je viac tých podujatí, kde by sme sa stretávali.
1: Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do utorka. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu Furče zatiaľ známy nie je. Obvodné oddelenie policajného zboru Košice-Sever sídli na novej adrese, a to na Rampovej ulici. Dôvodom sťahovania bol nevyhovujúci technický stav doterajšieho sídla obvodného oddelenia na Tolstého ulici. V Košickej mestskej časti Šaca by malo dôjsť k premenovaniu tamojšieho najznámejšieho verejného priestranstva. Vedenie oceliarní navrhlo zmenu názvu vstupu do US stylu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon styl. Zmena názvu by nastala od októbra tohto roka. Na sídlisku KVP pribudne 19 kamier s umelou inteligenciou. Mestská časť si od toho sľubuje vyššiu bezpečnosť i efektívnejšiu správu územia. Z miestneho úradu pokračuje Viktor Wurm.
3: Realizácia projektu Smart zariadenia na KVP bude stáť niečo vyše 296 tisíc eur, z toho 92% bude financovaných z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Slovensko. Zvyšnú časť vykrie mestská časť KVP z vlastných zdrojov. Zo spolu 38 kamerami bude KVP mestskou časťou s najlepším pokrytím bezpečnostnými kamerami v Košiciach vzhľadom na rozlohu mestskej časti. Záznamy z týchto kamier pomôžu policajným zložkám pri odhaľovaní trestnej činnosti. Zo skúseností z iných miest zároveň vieme, že vysoký počet kamier má aj preventívny efekt.
1: Projekt má byť hotový najneskôr koncom tohto roka. Jeho súčasťou je aj dispečerské stredisko. Nocké oslávy uplynulý rok fungovania areálu aj podujatím Hviezd na noc 2. Prvý ročník sa uskutočnil pri príležitosti otvorenia olympijského centra, kedy sa 1978 plavcov zaslúžilo o preplávanie 1673 kilometrov. Ambíciou nedeľného 24-hodinového podujatia je podľa primátora Jaroslava Polačeka prekonať hranicu 2000 plavcov.
4: Stanovili sme to od 10. hodiny ráno v nedeľu do pondelka. Pondelok je ešte stále prázdninový deň. Chceme reagovať aj smerom k rodičom. Deti treba utlmiť, pripraviť do školy ako takej a možno, že rodičia si ešte s ratolestiami nájdu tú chvíľku v rámci prípravy na školskú dochádzku a prídu práve si zaplávať spoločne ako rodiny a verím, že spoločne dokážeme pokoriť to číslo 2000 plavcov. Pokúsime sa opäť o slovenský rekord.
1: Záujemcovia si môžu konkrétny čas plávania rezervovať vopred. Podmienky registrácie priblížil vedúci oddelenia športu na magistráte Mário Švec.
5: Link na prihlasovanie už máme zverejnený prostredníctvom mestských kanálov a sociálnych sietí, prostredníctvom platformy Inviton je už v obehu. My sme už dali pozvánku všetkým športovým klubom. Týmto by som chcel teda pozvať aj verejnosť, aj rôzne ostatné združenia, ktoré tu boli aj pred rokom, robili si vlastné štafety, vlastné rekordy, vlastné team buildingy. Myslím si, že je to skvelá príležitosť na to sa tu teda spoločne spojiť, zarezervovať si niektorú z dráh a zabezpečiť tú kontinuitu.
1: Do 24-hodinovej plaveckej štafety sa môže zapojiť každý, kto samostatne odpláva aspoň 50 metrov. Súčasťou podujatia budú aj hudobné vystúpenia. Hokejisti HC Košice prehrali vo včerajšom prípravnom zápase s Duklou Michalovce 2-4. Súboj dvoch rivalov z Košického kraja odohrali vo vypredanej STD arene vo Vranove nad Topľou.
6: Myslím si, že je dobre priniesť raz za čas hokej do miest, kde nemajú toľko príležitosti vidieť ten najlepší slovenský hokej a myslím si, že zápas bol zaujímavý a že si to ľudia užili, takže super.
1: Vyslovil sa útočník oceliarov Tomáš Jurčo, ktorý strelil v 29. minúte svoj prvý gól v košickom drese.
6: Pekný moment, samozrejme, že som rád za ten gól, aj keď je to ešte len príprava, ale je to stále pekné dať gól a potešiť seba a fanúšikov, ktorí boli hneď tam za tou bránkou naši, takže ako je to super pocit, no a dúfam, že takto ich poteším často cez sezónu.
1: Jurčo svojim gólom vyrovnával v druhej tretine na 1-1 a po následnom presnom zásahu Tomáša Mikúša sa ujali Košičania vedenia. Potom už ale skorovali iba Michalovčania Rís, Šimún a Bušer.
6: Ten hokej je ešte trošku iný, ako cez sezónu bude, a predsa len august, takže tie týmy si skúšajú veľa vecí a bolo to také hore-dole. No. Niekedy je takýto zápas, ale myslím si, že cez sezónu to bude trošku viac stabilnejšie a tie týmy si to budú vedieť podržať.
1: Najbližšie prípravné zápasy odohrajú Košičania v úvode septembra v rámci medzinárodného turnaja v talianskom Merane. Počas dvoch dní sa tam stretnú s nemeckým Rosenheimom a švajčiarskym Churom. Dnešok v Košiciach nadalej prevažne so slnkom, víkend spočiatku polooblačný, ale k večeru jasná obloha, v nedeľu sa môže objaviť lokálne aj dážď. Zajtra vystúpia teploty do 27 stupňov, v nedeľu do 24. Na východe aj na Liptove máme práve 23 až 26. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň vám želá Barbora Halúšková.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Panelky s Rádiom Košice.
1: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Veľa. Práve dohráva Peter Cmorík, Premýšľam nad tebou. No a keď teraz premýšľate, čo sa od poslednej hodiny zmenilo na cestách, tak ste tu práve včas.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvá to až do septembra. Ďalej most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením a na radar si dajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Vojdete podchodom do dvora Malej Prahy od Zimnej ulice medzi vchodmi číslo 3 a číslo 5 a svet sa s vami zakrúti. Teda za predpokladu, že si sadnete do detského kolotočíka, ktorý tam pretrval z dôb socializmu, keď býval súčasťou sídliskového setu preliesky, pieskovisko, lavičky, prašiaky, kolotočík. Ak sa vám zdá, že tento detský kolotočík by sa mohol točiť aj rýchlejšie, tak to by veru mohol. No hlavnú úlohu pri jeho konštrukcii zohrávala bezpečnosť. Takéto kolotoče majú preto brzdný mechanizmus proti nebezpečnej rýchlosti, neroztočíte ich teda nikdy naplno. Z toho istého dôvodu je tento kovový kolotoč zasadený dvomyselne nízko na stredovom čape tak, aby aj malé deti si na neho sadli, ale ani tie najmenšie ho nedokázali podliesť. To preto sa tak často vyskytoval v areáloch materských škôl. Všimnite si, že kolotočík vždy je obkolesený trávnikom, čo zmekčí pristávanie dieťaťa pri prípadnom vypadnutí. Ihlanovitý tvar kolotoča je ikonický doteraz. Mimochodom, všimli ste si, ako tie naše dvory na sídliskách za posledné 10 ročia strácajú svoj pôvodný význam. Z miest, kde to žilo, sa stali parkoviská. A starostovia sa ešte chvália, koľko ďalších parkovacích miest urezali zo zelene. No, kedysi dvor slúžil na omnoho viac aktivít. A bol pre všetky generácie. Kým teraz sú spoluobyvatelia dvora k sebe ľahostajní, často sa ani nepoznajú, voľakedy sa dvor zaplňal a bol miestom socializácie. V súčasnosti je bežný dvor nepovšimnutý a miestom iba prechodu od auta k bytu, ak je monitorovaný, tak to len kamerami, voľakedy však bol monitorovaný dôchodcami. Tí sledovali dianie spoza záclon alebo na oknách, zatiaľ čo ďalší nepokryte klebetili na lavičkách vonku. Okríkli deti, ktoré sa nepozdravili, odhalili fajčiacich tínejdžerov, nabonzovali rodičom, kde a kedy sa ich dieťa správalo neprístojne. Apropo lavičky. Ak chcete rozhádať ľudí na dvore, nastolte tému lavička. Jedni ju budú chcieť, že im chýba, iní budú proti, že sa tam budú grupovať rôzne živly. Kedysi živly nejako neexistovali až tak. Aj vďaka hliadkujúcim dôchodcom a tým pádom aj hrajúcim sa deťom. Pieskoviská boli plné, preliesky preliezané. Vyšším levelom preliezok boli prašiaky, na ktorých sa predvádzali staršie deti, teda tínejdžeri. Spomienkou na dvory za starých čias z hľadiska medziľudského je Luník 9. Tam sa deti hrajú von doteraz. Kočíkujú bábiky, hrajú karty, šantia, hrajú futbal, všetko bez mobilov. A rodičia sú neďaleko nich, tiež na dvore alebo na okne. Onoho času som sprevádzal po Luníku 9 Milana bez mapy a ten hneď vypozoroval, že je to jediné sídlisko, kde vám skoro každé dieťa pozdraví. A tak teda existujú ešte dvory, kde sa ešte dá socializovať, kde je to ako posun v čase do dôb, keď sme boli k sebe ľudskejší.
0: Rádio Košice. Potulky s rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrala Miley Cyrus Flowers. My teraz striedame dobrú hudbu za dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež pripomíname, že na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačku. Obmedzenie platí ešte dnes. Radar na vás striehne na Vajnorskej za ministerstvom obrany smer centrum. To je zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
0: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

Never Again z Rádia Košice. Piatok býva obľúbený a pritom myslím, že ani veľa nemusí, len je. Je pred víkendom, je na konci týždňa, úplne dokonalá poloha, do ktorej sa teraz vložíme aj my s dobrou náladbou, hudbou a kvalitnými infoškami. Zo stále nového štúdia Rádia Košice vás pozdravujem aj ja, Kiva. Do správ sa nám na celú na chvíľu veľmi príjemne doslova zapletie aj známa a sympatická športovkyňa Ema, ktorú máme v týchto dňoch extrémne radi. Určite viete, koho myslím. O chvíľu viac.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V reštaurácii na Gemeri zasahujú hasiči. Saska avizuje pozmeňujúci návrh k novele o liekoch. Nórsko má nového kráľa. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Jablonove nad Turňou bol ohlásený požiar v reštaurácii. Na miesto už smerujú hasiči. Ako informovali, na mieste sa môžu nachádzať aj zranené osoby. Opozičný poslanec Národnej rady Tomáš Salaj plánuje na najbližšej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Chce, aby mal poistenec možnosť preniesť si nárokovanú úhradu z verejného zdravotného poistenia, a to aj na iný typ liečby.
2: Ak je ten iný typ zdravotnej starostlivosti drahší, tak si ten rozdiel buď doplatí, alebo sa mu na to niekto poskladá. Inými slovami, peniaze idú za pacientom. To je pointa tohto návrhu.
1: Využitie prenosnej úhrady by však podľa Salaja muselo podliehať podmienkam. Liečbu by muselo odporučiť špecializované centrum, muselo by ísť o registrovanú indikáciu lieku, pacient by musel podpísať informovaný súhlas a muselo by byť vykonané porovnanie čistých nákladov na liečbu. Holandsko, Poľsko, Španielsko a Švédsko vyzvali Európsku úniu, aby znovu preskúmala otázku využitia zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Odkazujú, že 90 miliardová pôžička na tento a budúci rok stačiť nebude, keďže dôsledky vojny narastajú a útoky Ruska pokračujú. Po smrti Harolda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Oznámil to v správe, ktorú zverejnila tamojšia vláda. Kráľ Harald V. zomrel dnes ráno v nemocnici po mimoriadne náročnej chorobe. Slovenská atlétka Ema Zapletalová po prvý raz v sezóne nedokázala zvíťaziť na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 metrov prekážok. Na podujatí v Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta.
3: Mala som čo robiť, aby som to ustala. Keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli. Ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla, že sa mi nič nestalo.
1: Úradujúca majsterka Európy z Birminghamu tak ukončila základnú časť Diamantovej ligy s bilanciou 5 víťazstiev a len v jednej súťaži nedokázala prejsť cieľovou čiarou ako prvá. Dnešok ešte prevažne so slnkom, víkend začne jasným až polooblačným počasím, prechodne môže byť viac oblakov, ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky, teploty vystúpia od 25 do 32 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove 23 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný piatok praje Barbora Hlučková.

Sme najbližšie k vám, ale priblížime si tak trošku už aj víkendový program, odprevadíme vás domov a kto vie, možno aj za predĺženým víkendom, lebo si ešte chcete ukrojiť aj ten posledný augustový deň, absolútne tomu rozumiem, podporujem váš nápad. Tak sa poďme spoločne naladiť v tejto chvíli, pomôže nám David Guetta, Teddy Swims, Stones and I.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Šariši.
6: 90,8.

24/7, Dara Rollins, Richard Miller, ale dá sa povedať, že aj Rádio Košice, lebo kedykoľvek si nás zapnete, stále dobre hráme. Naozaj aj v noci pokojne to môžete vyskúšať. A verím, že vám dobre padne kvalitná hudba aj za volantom a hovorím si, možno na dlhšiu dobu jeden z takých tých pokojnejších piatkov na cestách. Ak sa mýlim, tak o malú chvíľu to zistíme, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je už aj v tejto chvíli o čosi pokojnejší, ako bude ten budúci. Nie, že by som chcela veštiť niečo zlé, len si uvedomujem, že sa začína ako školský rok, tak aj veľa povinností, pribudne aut, šoférov, cestujúcich. Bude to zaujímavé, ale ešte sa na to nepripravíme.

0: Rádia Košice, Shakira, pozdravujeme vás. Ak ste v tejto chvíli na cestách, verím, že si môžeme prisadnúť. Máme niekoľko dôležitých postrehov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname obmedzeniami. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a potrvá to do konca augusta a výjazd Karlovej Vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý a to až do odvolania. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnická-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Na radary si dajte pozor na Panonskej za železničnou stanicou smerom od mosta SNP. Taktiež na Panonskej za Danubiou smer Silnečnice a na výjazde D2 Pečňa smer Bratská ulica. Hliadky sú pri Račianskom mýte smerom od Šancovej a na Bajkalskej pri Troch vežiach smerom od Štrkovca. Na záver pripomíname, že na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce potrvajú do konca roka. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Now We Know z Rádia Košice. Krásny a hlavne vydarený piatok vám želáme.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.
0: A dnes by som bola veľmi rada, ak by ste si s nami zaspomínali konkrétne na letné tábory. Pokojne môžete napísať aj o tých aktuálnych, ak ste deti odprevádzali počas uplynulého leta. Dobre, ešte stále je leto, beriem. Ale počas možno, že posledných týždňov, že to bol nejaký prímestský alebo pobytový tábor a porovnajme to s tým, do akých táborov sme chodili my. Niekedy dva, inokedy aj tri týždne, ďaleko o tom, že by sme mali mobil v ruke, sme mohli iba snívať rodičia, možno, že v tú prvú nedeľu tak maximálne na nejakú návštevu, prípadne sa dalo zavolať do nejakej telefónnej búdky alebo sme sa my mohli ozvať, ale inak tam nebol nejaký veľmi silný kontakt. A čo by na to povedali rodičia? A dobre bolo. Hádam, to aj tí dnešní dospeláci tak hodnotia, že dobre bolo. A možno, že máte aj veľa zaujímavých vtipných príhod, priateľstiev. Písali ste si listy alebo možno, že aj telefonovali a dodnes ste v kontakte. Prípadne naopak, boli by ste veľmi radi, ak by sa vám, čo ja viem, nejaká Katka z tábora po rokoch ozvala, že to mohlo byť celkom zaujímavé. Budem rada, ak sa podelíte. Na Facebooku Rádia Košice nájdete takúto výzvu. Môžeme to okoreniť aj hudobne, pokojne k tomu napíšte aj nejakú pesničku, ktorá vás hneď vráti možno do tej konkrétnej chatky, alebo to bol stan, prípadne, ja neviem, taká tá veľká budova a možno, že aj nejaké konkrétne spomienky, diskotéky a priateľstva. Budem veľmi rada, výzvu nájdete na našom Facebooku a celkom sa teším na tie komentáre, čo všetko tento piatok s Rádiom Košice prinesie.
1: Odštartujte víkend s Rádiom Košice.

vďaka hudbe môžeme kedykoľvek aj snívať. Just a Dream z Rádia Košice, vydarený záver pracovného týždňa. Aké máte plány na víkend? Možno nie je úplne obľúbená otázka, ale ak je niečo, o čom by ste nám chceli napísať, tak pokojne môžete. Využite aj náš Instagram, Facebook, WhatsApp, je to naozaj na vás a pokojne nás môžete inšpirovať. Ja som tam videla hneď niekoľko zaujímavých podujatí, niektoré dokonca ešte v ten pondelok, takže naozaj niektorí ešte asi majú voľno a dovolenky.

0: statočná a sympatická je táto Vilma, ktorú priniesla Fara. Prajeme vám pekný piatok, ale od nás sa nevyparili informácie z ciest, práve naopak prinášame ich v tejto chvíli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte na Pražskej ulici smer Centrum a na D1 od prievozu po Hrušov. Ďalej pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Taktiež na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkov ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Poďme na radary, tie sú na Ružinovskej za Lidlom smer Centrum, na Lamačskej pri Galérii smerom od Patrónky, namerajú vás aj na Panonskej za Železničnou stanicou smer Slnečnice, na Dolnozemskej pri Nemocnici smerom na Most Apollo a na výjazde D2 Pečňa smer Bratská ulica. Hliadky na vás striehnú na Bajkalskej za križovatkou s Trnavskou smerom na Štrkovec a na Miletičovej pri Trhovisku. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: taktovo sa ladíme pri dobrej, kvalitnej, ale aj pohodovej hudbe. Stále svieti slnko, pred nami je víkend, prázdniny ešte úplne neskončili, ešte tam je nejaká iskierka nádeje na ten pondelok. Ale ja som spomínala pred malou chvíľou, že možno na dlhší čas piatok bez nejakých komplikácií na cestách. Nechcela som to zakriknúť, ako sa hovorí, ale keďže z nového štúdia mám absolútne fantastický výhľad aj na križovatku, tuto pri Žriedlovej a Florianskej, tak pred malou chvíľou sa takmer priamo pred mojimi očami stala nehoda. A myslím si, že dôvod bol hlavne ten, že kto išiel z hlavnej a vedľajšej, nedodržal základné pravidlá, asi si viete predstaviť. Nedošlo k tej nehode, nech teda náhodou, kto si nás zapol až tejto chvíli, nemyslí, že v danom úseku je niečo blokované, ale bola to naozaj mikrosekunda, až som tak zhýkla, aj som bola rada, že nie som práve vo vstupe, že ste to nepočuli. Ale hovorím si, beriem asi späť, jednoducho tie piatky na cestách bývajú náročné. Asi sa jednoducho ponáhľame za tým víkendom, povinnosťami, alebo v lepšom prípade za radosťami. Ako to máte?
1: Prečo mi neveríš, keď vravím, že si krásna? Veď vravím ti to ja tvoj.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

After Midnight z Rádia Košice, tak neviem, čo všetko sa bude diať po polnoci, ale tuším, čo sa bude diať v našom éteri presne o 15. Prinesieme vám ďalšie aktuálne správy, ktorých okrem iného spomenieme aj slovenských hokejistov a ich úspech. Viac ale po pesničke Your Science.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Najvyšší súd vyhlásil súťaž na obnovu svojho sídla na Župnom námestí. Polícia bude dohliadať na bezpečnosť účastníkov festivalu. Futbalový Slován opäť v exkluzívnej spoločnosti. Je 15 hodín, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kancelária Najvyššieho súdu vyhlásila súťaž návrhov na obnovu svojej historickej budovy na Župnom námestí v Bratislave, ktorá by mala poskytnúť sídlo aj Najvyššiemu správnemu súdu. Vyhlasovateľ predpokladá vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov do konca tohto roka. O post starostu Petržalky zabojujú traja kandidáti. Kandidátne listiny podali súčasný starosta Jan Hrčka s podporou strany Krajina pre Petržalku, Daniel Klimovský s podporou koalície Tým Bratislava PS-SK Demokrati a Juraj Mravec ako nezávislý kandidát. Mestská časť uviedla, že za 9 politických strán kandiduje 57 kandidátov. S podporou dvoch koalícií kandiduje 47 z nich a 5 sú nezávislí. Spolu do petržalského zastupiteľstva kandiduje 26 žien a 83 mužov. Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s festivalom, ktorý začne dnes večer na Zlatých pieskoch a potrvá až do nedele. Obyvateľov žiada, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali pokyny, prípadne výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným. Zároveň upozorňuje na dopravné obmedzenia a vodičov požiadala, aby sa riadili pokynmi polície a zvýšili pozornosť. Bratislavský hrad sa v nedeľu stane dejiskom jedného z najväčších podujatí pre verejnosť. Súčasťou Dňa otvorených dverí Národnej rady bude aj finančná správa. Pokračuje Daniel Kováč.
2: Návštevníkom predstaví zaujímavosti z histórie colníctva, zadržané falzifikáty, chránené živočíchy a rastliny, zachytené pri nelegálnom obchodovaní či ukážky práce služobných psov. Čakáme na vás o 9. hodiny na východnej terase Bratislavského hradu. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.
1: Futbalisti SK Slovan Bratislava sa v Lige majstrov stretnú s Parížom Saint-Germain, Interom Milano, Realom Betis Sevilla, AS Rím, Šachtarom Donetsk, OSC Lille, Stuttgartom a LASK Linz. Rozhodol o tom včerajší žreb v Monaku. Belasi postúpili do ligovej fázy milionárskej súťaže druhýkrát v priebehu troch sezón. Figurovali vo štvrtom koši a žreb im prisúdil po dvoch súperov z každého koša. Dnešok v Bratislave nadalej iba s malou oblačnosťou. Cez víkend čakáme v hlavnom meste čiastočne pod mrakom. Ráno a večer môže byť viac oblakov. Teploty vystúpia od 27 do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekné popoludnie praje Barbora Halúčková.

počúvate Rádio Košice a verím, že aj táto skladba si našla place in my heart, alebo teda skôr v tom vašom srdci a stále dobre hráme, to samozrejme platí, ale milujem, keď sa spája nejaké obdobie aj s menom, práve dnes 28. augusta. Ako sme už spomínali, ráno oslavuje meniny Augustín, takže sa to ešte stále stíha v rámci tohto mesiaca. A neraz sme sa bavili o tom, že či sú aj nejaké iné mená, ktoré sa viažú k ďalším konkrétnym mesiacom. Ak vám hneď na prvú nejaké napadlo, tak budem rada, ak napíšete. Ja vám za to zahrám skladbu, nielen preto, že je piatok a to je vždy taký malý sviatok. Kýva zdraví.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
2: Mami.
3: Nie, toto nemôžeš.
2: A túto lúpačku.
3: Ani tú, veď vieš.
4: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.

Mekyš Birka Selaví, tak snáď stihneme nejaké to Selaví aj cez víkend. Oddych, povinnosti, výlet, záhradka, kombinácia všetkého. A napríklad na Spišskom hrade sa v týchto dňoch rozlúčia aj s prázdninami. Od dnešného dňa až do nedele tu môžete vidieť divadelné predstavenia, nočnú prehliadku hradu, ale aj ochutnávku tradičných spišských jedál. Začína to dnešnou nočnou prehliadkou hradu, to bude také skôr potom aj rozprávkové predstavenie o princeznej Zlomilke podaní divadla Aurora, tak ak by ste chceli náhodou zajtra. A v nedeľu pokračuje tento program predstavením Dlhý, široký a bystrozraký. Počas oboch dní budete môcť aj ochutnávať rôzne spišské jedlá vyrobené podľa tradičných receptov. Končiaca sa letná sezóna bola pre Spišský hrad vraj veľmi úspešná. Dobrou správou je, že ešte nekončí, svoje brány nezatvára ani s príchodom školského roka. Pre verejnosť ostáva otvorený aj po skončení letných prázdnin v štandardných otváracích hodinách. Tak možno fajn príležitosť, ako si to leto predsa len trošku predĺžiť.

0: nádherná skladba a podľa mňa ešte krajší aj film Streets of Philadelphia v rádiu Košice Bruce Springsteen. Ak ho máte pekne na hlas v aute, tak odporúčam, aby ste si túto hlasitosť nechali. Zíde sa aj pri doprave.
1: Dopravný servis rádia Košice.
2: Na cestách hlavného mesta sa aktuálne zdržíte na Pražskej smer centrum a na D1 od Prievozu až po Hrušov. Poďme na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvyšte tu preto opatrnosť a práce by mali skončiť na konci septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Taktiež pripomíname, že železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta. Na radary si dajte pozor na Bajkalskej za križovatkou s Trnavskou smer Štrkovec, na Rožňavskej pred vozovňou smerom do centra a na Panonskej za železničnou stanicou smerom od mosta SNP. Hliadka je na Starohajskej pri dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

posledné sekundy v Rádiu Košice a tie nasledujúce budú venované tiež hudbe, ale žiadne AI ako to, čo si teraz hráme. Práve naopak, sami zaujímaví hudobníci a ich neobyčajné príbehy. Keď som ale videla dnešný hudobný kalendár, tak si vravím, OK, Karol, buď odo mňa niečo potrebuje, chce, alebo presne vie, ako ma má potešiť. Moja najobľúbenejšia speváčka, diva, eterická duša a podľa mňa jedna z najkrajších ríšaviek na svete oslavuje okrúhliny a Karol mi ho do kalendára dal, tak sa celkom teším a idem si to s vami o malú chvíľu vypočuť, ale predtým sa ešte naladíme vďaka Emily Sande a Naughty Boy Left It.

pohodový piatok prajeme, dostali sme sa k záveru pracovného týždňa a už sa dostávame aj k nášmu hudobnému kalendáru. Ste s Rádiom Košice, je piatok, 28. august. Na začiatok iba spomenieme, že narodeniny oslavuje aj frontman skupiny Stranglers Hugh Allan Cornwell. Poďme však ďalej, pretože neskôr v 61. sa narodila Kim Appleby.

Rodená Londýnčanka, speváčka a herečka spolu s mladšou sestrou Melanie vytvorila v rokoch 80. sesterské duo Mel and Kim. Po sestrinej smrti sa vydala solovou cestou a najviac zaujala pred 35 rokmi s pesničkou Don't Worry, ktorú práve počujete. Ale pozor, ďalšia ukážka bude patriť ďalšej oslávenkyni.

Shania Twain, vlastným menom Eileen Regina Edwards, má dnes 61 rokov. Kráľovná country popu vydala v 97. album Come On Over, ktorý sa stal najpredávanejším albumom spomedzi všetkých speváčok v histórii. Spomedzi mnohých ocenení a uznaní treba ešte dodať, že je jednou z komerčne najúspešnejších umelkýň všetkých čias. A navyše cíti sa ako žena. Určite sa tak cíti aj ďalšia oslávenkyňa Leanne Rimes, ktorá dnes oslavuje narodeniny.

country s dávkou popu. Americká country popová speváčka a skladateľka sa narodila v roku 1982. Ako 8-ročná vyhrala talentovú show a v 13 už vydala prvú pesničku. Proste detská hviezda, ale jej sláva pokračovala aj po dovršení dospelosti. Ďalšou oslávenkyňou je Florence Welch. Narodila sa 28. augusta 1986.

britská speváčka, hlava kapely Florence and the Machine, ktorej veľkou fanúšičkou je aj naša Kiva, dnes oslavuje okrúhlych 40. Je známa svojou éterickou estetikou, vďaka ktorej pripomína akúsi hudobnú magickú bytosť, ako Bílu alebo Čarodenicu, ale samozrejme tú dobrú. Zastavíme sa aj v roku 1993, keď sa 28. augusta dostal Billy Joel na prvé miesto amerického rebríčka albumov.

Podarilo sa mu to s albumom River of Dreams, na ktorého adresu sa vyjadril, že väčšina pesničiek sa mu prisnila, v čoho pramení aj názov albumu v preklade Rieka snov. Na jeho obale nájdeme maľbu jeho vtedajšej manželky, modelky Christy Brinkley, pričom neskôr bol tento obal v prieskume vyhlásený za najhorší. Presne 25 rokov dozadu vydala Mary J. Blige svoj piaty album, ktorý nazvala No More Drama.

Na tomto albume nájdeme okrem iných skladbu Family Affair, ktorá bola pre Mary prvým number one hitom doma v Spojených štátoch. Samotný album bol druhý a získal aj dve nominácie na Grammy. Mary J. Blige bola na vrchole popularity. Na vrchole popularity bola v lete 2015 táto vec od Omiho.

Skladba, ktorá mala poriadne kľukatú cestu ku sláve. Single Cheerleader mal Jamajčan Omi v šuflíku už od roku 2008, oficiálne skladbu vydal o 4 roky neskôr, no skladba veľmi nezaujala. Pôvodne ide totiž o pomalšiu reggae skladbu, veľmi odlišnú od tej, ktorú všetci poznáme. Potom sa však skladby chopil nemecký DJ Felix Jen, ktorý skladbe dodal ten správny tanečný vibe a ikonickú trúbku. Song to dosiahol dokonca až na prvé miesto americkej hitparády. Letnú tanečnú atmosféru teraz vystriedajú Florence and the Machine, ktorí do nášho éteru prinesú poriadnu dávku pokoja a lásky. Ich speváčka Florence Welch dnes oslavuje okrúhlu 40-ku, prajeme všetko najlepšie a posielame You Got the Love.

0: Florence and the Machine z Rádia Košice. Ešte raz všetko naj a v tejto chvíli aj informácie hlavne pre vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no počítajte so zdržaním na Pražskej ulici smer centrum a na D1 od prievozu po Hrušov. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. A na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku. Poďme na radary, tie sú na Bajkalskej za križovatkou s Trnavskou smer Štrkovec, na Rožňavskej pred vozovňou smerom do centra, potom na Panonskej za železničnou stanicou smerom od mosta SNP, namerajú vás aj na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smer most Apollo a na výjazde D2 Pečňa smer Bratská ulica. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám bezstarostnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

Mr. Novidov a to je svojím spôsobom Rádio Košice, lebo vieme o všetkom dôležitom, čo sa deje, chystá alebo sa udialo. A verím, že si spomínate aj na Kasigardu, o ktorej sme hovorili v Rádiu Košice. Jej zakladateľ Martin Javor bol našim hosťom a hovoril nám o múzeu vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky. Neuveriteľné príbehy. A spomínal vtedy, že má aj taký sen, všetkými možnými spôsobmi na tom pracoval, rôzne kontakty využil a cesty, pretože sa snažili do Tahine dostať oltár slovenského vysťahovalectva z Ameriky. A podarilo sa. Dokonca tento pondelok bude tento jedinečný, sakrálny a pietný pamätník aj požehnaný, a to americkým rímskokatolickým biskupom z diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia, ktorý sa veľmi hrdo vraj hlási k svojim slovenským koreňom. Samotný oltár je tvorený z 13 reštaurovaných historických vitráží zo zaniknutých slovenských kostolov v USA. Vznikol ako projekt na záchranu nášho kultúrneho dedičstva a zdá sa, že sa podarilo. Ak by ste ho chceli vidieť niekedy na vlastné oči, oficiálne otvorenie projektu bude pre verejnosť 12. septembra. Ak sa nemýlim, tak to je práve vtedy, kedy tam bude aj Holubky Fest. Takže to bude veľmi milé, ale aj chutné podujatie. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16.00.

Rádio Košice, ale máme pred 16. a to je čas, kedy sa venujeme aj regiónom, ktorých nás počúvate. Inak to nebude ani v piatok, nezatvárame, neodchádzame, nemáme ešte víkend, práve naopak informujeme o všetkom dôležitom alebo zaujímavom. A ja som sa už dívala na tie regionálky, tak viem, že sa ocitneme na chvíľu na Zemplíne, a to nie len v jednej téme, bude ich viac. Potom zablúdime aj na Gemer, Spiš, a ako asi tušíte, ani zďaleka to nie je všetko. Aby sme ale nezabudli na to, že si stále užívame leto, tak by sme to mohli nejakým spôsobom počiarknúť aj hudobne. Čo by ste na to povedali? I Got You je skladba, ktorá sa nám absolútne spája s týmto obdobím. Ak by ste mali ešte nejakú, ktorú by ste chceli, aby som vám zahrala, nebojte sa ozvať a napísať.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Zrekonštruované komunikácie v Poprade by mali spriazniť v októbri. V Michalovciach preveria možné bezpečnostné riziká pri používaní kamier. Zemplínčania zdolali oceliarov. Je 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Na východe pokračuje modernizácia železničnej infraštruktúry. Stavebný ruch sa ozýva aj z Popradu a okolia. Priamo v meste sa rekonštruuje trať vrátane mostov. Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková pre Rádio Košice uviedla, že okrem iného sa medzi Popradom a Hozelcom opravuje železničná estakáda.
2: Práce prešli do ďalšej etapy, keď sa budú búrať posledné staré železobetónové konštrukcie mosta ponad komunikáciu I-66 a demontovať oceľová nosná konštrukcia ponad rieku Poprad. Práce na železničných mostoch budú prebiehať do konca roka. Súbežne s tým budú prebiehať práce aj na komunikácii I-66 a chodníkoch pre peších tak, aby bolo možné ich spriaznenie v októbri 2026. Súčasťou stavebných prác je aj realizácia nového dvojpoľového železničného mosta ponad cestu I-66, ktorý svojím šírkovým usporiadaním umožní vedenie komunikácie so šírkou 4 jazdných pruhov a prilahlých chodníkov.
1: Cesta pri nedalekom akvaparku by sa mala rozšíriť. Slovenská správa ciest podľa jej hovorkyne Jany Lukáčovej pripraví potrebnú dokumentáciu po stavebné povolenie, pričom výstavbu budú realizovať železnice v rámci svojho projektu.
3: Majetkovo právne vysporiadanie a príprava stavby rozšírenia cesty prvej triede číslo 66 v Poprade boli ukončené. Slovenská správa ciest podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Rozhodnutie stavebné povolenie verejnou vyhláškou bolo vydané dňa 5. júna tohto roku. I hneď po obdržaní tohto rozhodnutia s doložkou právoplatnosti budú urobené ďalšie kroky, aby stavebník, teda železnice Slovenskej republiky, mohol začať s realizáciou stavby podľa vlastného harmonogramu.
1: Medzi Popradom a Vydrníkom sa rekonštruuje vyše 14-kilometrový traťový úsek. Železničná doprava zostala aj napriek tomu zachovaná. Pre riadenie sledu vlakov počas výstavby sa podľa Lánikovej vybudovali dve dočasné výhybne v Letanovciach a Gánovciach a jedna trvalá v Hozelci.
2: Modernizácia železničnej infraštruktúry, respektíve vybraných tratí, spočíva v prestavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty s cieľom zlepšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti, a to zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov. Stavba sa nachádza na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja v okresoch Spišská Nová Ves a Poprad.
1: Stavebné práce sa začali v novembri minulého roka. Predpokladá sa, že lehota na ich ukončenie sa predlží, keďže archeologický výskum spôsobil časový sklz. Projekt za takmer 369 miliónov eur je hradený z programu Slovensko. Michalovská radnica plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že v súčasnosti už prevádzke nie je. Reaguje tým na informácie, ktoré v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko, hovorí expert zo strany Peter Bátor.
4: Opäť sa jedná o ruskú kameru, v tomto prípade systém Parkon 1. Od výrobcu opäť úplne toho istého, ruského Simikonu z Petrohradu, o ktorom už je takmer evidentné, že je napojený na ruské spravodajské služby. To je ten istý výrobca, ktorý vyrobil aj kamery, ktoré namontoval alebo dal namontovať minister.
1: Mesto spresnilo, že vo verejnom obstarávaní nezakúpilo systém Parkon 1, ako uviedlo PS, ale automatizovaný kamerový set Parkon A. Obstarali ho s cieľom automatizovaného zachytávania dopravných priestupkov, ktoré funguje na rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel, vytváraní fotozáznamov a videozáznamov priestupkov. Hasiči dnes zasahovali pri požiari reštaurácie v Jablonove nad Turňou. Predbežnou príčinou vzniku požiaru malo byť umiestnenie horľavého materiálu v blízkosti komína. Škodu zatiaľ vyčíslili na 5000 eur. Na im mieste zasahovalo 13 hasičov s 5 kusmi hasičskej techniky. 4 ľudí museli ošetriť. V obci Ruskovce sa dnes začalo dvojdňové podujatie lekvárové slávnosti pri mlyne. Program začal čistením sliviek, výstavou poľnohospodárskych strojov či cestovateľskou prednáškou o kultúrach. Zajtrajšok bude venovaný vareniu slivkového lekváru a folklórnemu sprievodu. Dnes večer je ešte pripravené premietanie fotografií z minulých ročníkov. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase vo vypredanej Vranovskej STD arene nad HC Košice 4-2. Na úvodný gól Matu odpovedali v druhej tretine hostujúci Jurčo s Mikúšom, no potom už skórovali iba Zemplínčania. V druhej tretine otočili skóre Riz so Šimunom a v závere spečatil skóre do prázdnej bránky Bušer. Tréner Líšok Jakub Ručkaj.
5: Tú prvú tretinu nás, myslím si, že Košice prehrávali, ale potom sme si povedali niečo v kabine a myslím si, že sa to v tej druhej tretine zlepšilo. Tam nás dostali aj troška do zápasu tie presilové hry a myslím si, že dneska sme zvládli zápas hlavne ako tým a bolo tam cítiť takého ducha, že chceli sme ten zápas zvládnuť a myslím si, že tá tímovosť, na čom chceme stavať tej sezóne, tak dneska sa prejavila perfektne.
1: Autor víťazného gólu Eduard Šimún ocenil prajnú atmosféru, ktorú vytvorilo 650 divákov vo Vranove.
6: Akože klobúk dole, čakal som, že to bude také zaujímavé, pekné a ťažký zápas. Malé ihrisko, veľa súbojov. Taký typický predsezónny hokej ešte stále, ako už sú tam prvky nejakého systému aj z jednej, aj z druhej strany Košice samozrejme. Tí chlapci sú tam dlho spolu, čiže oni vedia, čo majú hrať a my sa od toho pomaličky dostávame.
1: Z triumfu na domácom ľade sa tešili hráči Liptovského Mikuláša, ktorí si poradili s poľskou Krakoviou Krakov presvedčivo 5-1. Čaká nás prevažne jasný až polooblačný víkend, prechodne môže byť viac oblakov, ojedinele s prehánkami alebo s búrkami a teplotami 25 až 32 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa želá Barbora Hlušková.

0: len tak odísť, práve naopak pripomíname si ho aj takto hudobne po 16. z rádia Košice pozdravuje Kiva. Pýtame sa vás na Facebooku, či ste chodievali do letných táborov, aké zážitky ste si odtiaľ priniesli a možno aj spomienky. A jeden konkrétny rozbalíme práve v tejto hodine, lebo si myslím, že Emília si zaslúži práve za tú jej skúsenosť aj nejakú zaujímavú skladbu. Tak s nami ostaňte, od mikrofónu naďalej pozdravuje Kiva.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Adam Ďurica to neľutuje a verím, že ani vy, že ste sa vybrali práve tou trasou, na ktorej momentálne ste. Ak ju v prípade ešte môžete zmeniť, my vieme, ako to momentálne vyzerá.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no ešte stále sa zdržíte na Pražskej smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Taktiež na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie sú na Brnianskej pred OMV smerom na Patrónku, na Ružinovskej pri nemocnici smer obratisko električiek, ďalej na Trnavskej za Zimným štadiónom smerom do centra, na Panonskej pred železničnou stanicou smer most SNP a aj na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhu smerom na most Apollo. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Meghan Trainor, Still Don't Care. Nechcem sa absolútne nikoho dotknúť, ale niekedy to možno bolo tak, že sme sa až tak veľmi nestarali alebo nezaujímali. Hovorím napríklad aj o letných táboroch, na ktoré sa vás pýtame dnes, či ste chodievali, aké máte príhody, zážitky. Tak spomínali sme, že nejaké 2-3 týždne, žiadne mobily a podobne. Emilia ale pridala príhodu. Bola som v Lopušnej doline pri Svite, išli sme vlakom, cestou vo vlaku mi privereli prst do dveria a vo Svite jej to ošetrili a potom si predstavte, celý ten pobyt ju vozili do Svitu na preves. Ale aj tak to bolo fajn, to sa mi veľmi páči, ako to uzavrela, že ale aj tak dobre. Veľa zážitkov má a to bola vraj prváčka v roku 1960, takže ak máte nejakú tiež príhodu, nechcela som povedať, že podobnú, pokojne sa s ňou môžete podeliť na našom Facebooku či Instagrame, alebo nám nahrajte aj hlasovku. My v tejto chvíli určite pozdravujeme Emíliu a venujeme jej aj nasledujúcu skladbu. Teším sa, že sa nielen podelila, ale že po rokoch to takto hodnotí, že veľa zážitkov, bolo to fajn. Síce je toto úplne prvá spomienka, ktorá jej napadla pri letných táboroch, ale možno ju prekonáte, možno máte lepšiu alebo krajšiu, tak sem s ňou určite sa môžete podeliť. A my pokračujeme v dobrej hudbe. Toto je pre Emíliu. C'est la vie.

budeme to stále my a to nespieva len IMT Smile, ale radi vám to pripomíname aj my v Rádiu Košice. A z Prešova teraz tam, kam vedú všetky cesty. Rím je super ľahko dostupný už aj z Košíc. Ak ste boli, asi sa tam veľmi radi vrátite. Ak to ešte iba plánujete, tak odporúčame. Ale je pravda, že všade vidieť rôzne upozornenia, hovoria to aj sprievodcovia, bedekre a pripomínali sme to aj my, aby ste si dávali pozor, pretože sa tam celkom dosť kradne a práve na turistov si nemajú dávať

pozor, ale práve naopak, mali by sme si my turisti dávať pozor. Ale samozrejme reaguje na to aj samotný Rím, lebo v priebehu nasledujúcich 4 mesiacov budú v okolí Kolosea v Ríme platiť osobité bezpečnostné opatrenia, pričom úrady označili oblasť okolo amfiteátra a priľahlých fór za naozaj veľmi nebezpečný. Podľa prefektúry talianského hlavného mesta budú tieto opatrenia v okolí obľúbenej turistickej atrakcie platiť až do 24. decembra, takže naozaj až do Vianoc. A či sa to potom bude predĺžovať, tak to asi záleží aj od konkrétnej situácie. Toto nemá byť nejaké strašenie, ale práve naopak, ak sa chystáte, jednoducho na seba dávajte pozor a hlavne na osobné veci, ktoré by ste mali mať ideálne niekde vpredu a tak, aby ste ich mohli držať aj rukou. A potom budete v pohode.

0: All Rise v Rádiu Košice Blue. Krásne popoludne želáme. Poďme sa trošku osviežiť. Slovenský ženský štvorka je ak zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianca Sidová. Totiž obsadili štvrté miesto v A finále na 500 na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani za víťaznou čínskou loďou o 2:26. Slovenkám vyšiel štart a po polovici trate figurovali na štvrtej priečke, ktorú si udržali až do cieľa. Dosiahli na vlas rovnaký čas ako Poľky, od bronzových nemiek ich delila vyše sekunda. Dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie dôležité body, a to konkrétne do olympijskej kvalifikácie na Olympiádu 2028 v LA. Tak teda celkom pekný úspech, neboli prvé, ale zbierajú body a ide im to veľmi dobre.
1: Omamnou vúni, chceš skrýť, co ja už vím.

0: David Dale v Rádiu Košice, ale v tejto chvíli dostávajú priestor aj vaše postrehy, za ktoré ďakujeme, že si nájdete aj takto v piatok popoludní čas, zavoláte a aktualizujete, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no ešte stále sa zdržíte na Pražskej smer centrum. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Potom na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor si dajte na radary, ktoré sú na Brnianskej pred OMV smerom na Patronku, na Ružinovskej pri nemocnici smer Obratisko električiek, na Trnavskej za Zimným štadiónom smerom do centra, taktiež na Panonskej pred železničnou stanicou smer most SNP a na Dolnozemskej pred Dostihovou dráhou smerom na most Apollo. Riadky sú na Jaskovom rade a na Panonskej priame smerom od Slnečníc. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Jediné východoslovenské rádio vám robí spoločnosť. Nemení sa to ani krátko pred 17. Len k hudbe doplníme ďalšie informácie. Čakajú nás aktuálne správy. Reč bude napríklad aj o zmenách a o podmienkach úhrady liekov. Určite máte nejakú skúsenosť. A čo sa týka športu, tak vybehneme na zemplín a budeme hovoriť o futbale. Viac ale nechcem prezradiť. Nechávam to na Bašku a správy o 17. Dovtedy ešte Kiss from a Rose.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia v súvislosti s pripravovaným útokom na východe zadržala ďalšiu osobu. Saska avizuje pozmeňovací návrh k novele o liekoch. Obranca Kostelník sa vracia do Michaloviec. Krátko po 17. sme pre vás pripravili správy Rádia Košice. Policajti v Košiciach zadržali ďalšiu osobu, ktorá je podozrivá zo spolupráce na pripravovanom útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove, uviedla to prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
2: Dve osoby boli zadržané na území Slovenskej republiky a následne vzaté do väzby, zatiaľ teda nepravoplatne. Tretia osoba bola na základe vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu zadržaná v Nemecku a v súčasnosti prebieha konanie o jej odovzdaní na územie Slovenskej republiky. Dnes bola zadržaná ďalšia osoba, ktorá je dôvodne podozrivá zo spolupráce na tomto skutku.
1: Vyšetrovanie plánovaného podpaľackého útoku v rámci akcie Dron podľa polície naďalej prebieha. Za úbok hovorí Peter Brndiar.
3: Skúmanie expertízne potvrdilo, že v dvoch nádobách sa nachádzala zápalná zmes benzínu a polystyrenu. Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilnie k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie. Práve kombinácia všetkých týchto predmetov je veľmi podstatná. Nejde iba o horľavinu alebo nejaké izolované náradie, ale o ucelenú zostavu prostriedkov, ktorá vlastne korešponduje s pripravovaným spôsobom vykonania útoku.
1: Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať okolo 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur. Opozičný poslanec Národnej rady Tomáš Salaj plánuje na najbližšej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Chce, aby mal poistenec možnosť preniesť si nárokovanú úhradu z verejného zdravotného poistenia aj na iný typ liečby.
4: Ak je ten iný typ zdravotnej starostlivosti drahší, tak si ten rozdiel buď doplatí, alebo sa mu na to niekto poskladá. Inými slovami, peniaze idú za pacientom. To je pointa tohto návrhu.
1: Využitie prenosnej úhrady by však podľa Salaja muselo podliehať podmienkam. Liečbu by muselo odporučiť špecializované centrum. Muselo by ísť o registrovanú indikáciu lieku, pacient by musel podpísať informovaný súhlas a muselo by byť vykonané aj porovnanie čistých nákladov na liečbu. Ukrajina zasiahla na ruskom vojenskom letisku Engels strategický bombardér, tvrdí to prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho TU-95 MS používali na útoky proti Ukrajine. Okrem toho ukrajinské sily zasiahli aj ruskú rafinériu v Jaroslavli. Do kádra futbalistov MFK Zemplín Michalovce pribudol 31-ročný obranca Martin Kostelník. K najvýchodnejšiemu účastníkovi Nike Ligy sa vrátil po 8 rokoch a v staronovom pôsobisku podpísal dvojročnú zmluvu s ročnou opciou. Kostelník pôsobil v FC Slovácko, s ktorým mal ešte platnú zmluvu. Čaká nás prevažne jasný až poloblačný víkend, prechodne môže byť viac oblakov a prehánky alebo búrky sa vyskytnú iba ojedinele. Bude veľmi teplo, 25 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový piatok želá Barbora Hlušková.

absolútne pozitívne. Začíname po 17. dokonca 7 minút po 17. Krásny podvečer od mikrofónu naďalej. Prajem aj Akiva. Anastasia ma doplňa ešte stále hudobne. A samozrejme, tej dobrej kvalitnej hudby bude veľa aj v tejto hodine, ale žijeme aj témou konkrétne letných táborov. Či ste chodievali, chodili, alebo možno, že chodíte stále, kto vie, možno, že ako vedúci. Môžete nám napísať, ako si na to spomínate, alebo aké zážitky ste si priniesli. Napríklad Alena to má doslova odchodené, pretože chodila 9 rokov od 1. až po 9. ročník a verím, že to prinieslo aj veľmi veľa zaujímavých zážitkov a možno, že aj priateľstiev. Tak ak nejaké konkrétne máte, určite budeme radi, ak sa podelíte. Túto výzvu nájdete na Facebooku Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Zemplíne.
6: 97,0.

0: Aby sa náhodou nezabudlo, pripomíname si to aj takto hudobne Lovey Strong z Rádia Košice. Krásny podvečer mnohým určite ešte stále aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam okolo vozovky. Ďalej na Havličkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra. Pozor si dajte na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská-Uzbecká až po križovatku Korytnícka-Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Poďme na radary, tie sú na nábreží pred Cintorínom smer most SNP, na Rožňavskej pri Mébelixe smerom od centra, na Panonskej za Teskom smer most SNP a na Dolnozemskej pri Malom Dražďaku smerom od mosta Apollo. Na hliadku si dajte pozor na Šancovej pred Račianským mýtom. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Aj takto happy sme vďaka hudbe z Rádia Košice. Nie som si ale úplne istá, či sú happy momentálne ľudia v Amerike, v Kanade, ťažko povedať. Ale určite ste zachytili najnovší nápad amerického prezidenta Donalda Trumpa premenovať Ontario na americké jazero. Kanada reaguje zatiaľ len tým, že ulica v kanadskom hlavnom meste v Otave nesúca meno amerického prezidenta Donalda Trumpa by mala zmeniť svoj názov. Vyhlásil to tamojší radný v reakcii na obchodnú vojnu medzi USA a Kanadou. Okrem toho tvrdia, že je na čase ukončiť túto hanbu vzhľadom na opakujúce sa vyhrážky Trumpa voči kanadskej suverenite a ekonomike. Otavská štvrť Central Park má niekoľko ulíc pomenovaných po miestach alebo osobnostiach spojených práve s New Yorkom. Pre ulicu je na stole viacero možností a názvov. Asi je to zámerne aj tak, že napríklad sa tam uvádzajú mená ako Obamová ulica, Ontarijská, Kanadská, Bobria alebo ulica Mexického zálivu. Ako to celé dopadne, ťažko povedať, ale asi je nám všetkým celkom jasné a zrejme, že to ani zďaleka nie je iba o týchto názvoch a menách, ale že je to problém oveľa hlbší.

Hudobne sme sa nadýchli a to určite z času na čas potrebujete aj len tak niekam vybehnúť, možno že aj na bicykel. Tak medzi Rožňavou a Gombasekom pribudne popri rieke Slaná 11,5 kilometra novej, bezpečnejšej cyklotrasy. Podľa KSK sa v septembri začína s výstavbou tejto cyklotrasy po existujúcich hrádzach a obslužných komunikáciách. Spresnili, že cyklotrasa prepojí Rožňavu s Brzotínom a Slancom a bude základom budúcej regionálnej cyklotrasy Gemer Trail, ktorá by mala mať dĺžku približne 60 kilometrov a podporiť tak rozvoj cykloturistiky, ale aj ekoturizmu a regionálnej ekonomiky na Gemeri. Tak držíme palce, ak tu máme nejakých cyklistov, je tam nádej, že najskôr 11,5 kilometra a možno niekedy v tej budúcnosti aj spomínaných 60.

0: Olivia Dean, Sam Fender, Rain Me In z Rádia Košice. Ak ich máte v aute, prisadneme si aj my.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená a prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Omedzenie platí ešte dnes. Ďalej železničné priecestie na Odeskej ulici je uzatvorené do konca augusta a na Svetoplukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. Práce potrvajú do konca roka. Na radary si dajte pozor na Bajkalskej pri jazere smer Ružinov, na Rožňavskej pri Mébelixe smerom od centra, ďalší radar je na Panonskej za Teskom smer most SNP a aj na Dolnozemskej pri Malom Dražiaku smerom od mosta Apollo. Hliadke na Šancovej pred Račianským mýtom. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nám dať vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

piatok patrí dobrej, kvalitnej hudbe. Počúvate Rádio Košice, krásny večer. Mimka napísala, že naozaj tento večer patrí aj nám, ktoré si vybehneme do mesta užiť ešte pekný večer a samozrejme, ako sa hovorí, citujem, ženy sa obliekajú a chystajú kvôli iným ženám. Tak myslím, že celkom trefné. A práve niečo trefné si pýtate aj vy, napísala Mimka, že Kiva, zahraj nám niečo, pozdravujeme aj s kamoškami. Tak rozmýšľam, či existuje vôbec niečo vhodnejšie ako Madonna a Evoke. Myslím, že asi ani nie a týmto sa vyprevádzam zo štúdia aj ja a hovorím si, že tieto naše dlhé chodby, to je tiež taký runway, tak si ho idem užiť a vám prajem ešte krásny večer s Rádiom Košice a samozrejme aj víkend. What are you looking?

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Na starostku Furče kandiduje Houdek Biehalová. Nocké hostí ďalšiu plaveckú štafetu. Jurčov prvý gól oceliarom nestačil. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. O post starostky Košickej mestskej časti Dargovských hrdinov sa uchádza advokátka Vladimíra Houdek-Biehalová. Kandiduje za koalíciu strán Smer, Hlas, Republika a Právo na pravdu. Za svoje hlavné priority označila hneď niekoľko vecí.
2: V súčasnosti ma trápia predovšetkým premnožené podkany na našom sídlisku. Ďalšou mojou prioritou sú samozrejme podchody, schátrali za roky a je potrebné ich obnoviť. Samozrejme aj detské ihriska. A ďalšou prioritou je viac tých podujatí, kde by sme sa stretávali.
1: Záujemcovia o kandidatúru mohli kandidátne listiny doručiť zapisovateľovi miestnej volebnej komisie do útorka. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu Furče zatiaľ známy nie je. Obvodné oddelenie policajného zboru Košice Sever sídli na novej adrese, a to na Rampovej ulici. Dôvodom sťahovania bol nevyhovujúci technický stav doterajšieho sídla obvodného oddelenia na Tolstého ulici. V Košickej mestskej časti Šaca by malo dôjsť k premenovaniu tamojšieho najznámejšieho verejného priestranstva. Vedenie oceliarní navrhlo zmenu názvu vstupu do US Steelu v súvislosti s plánovanou zmenou ich obchodného mena na Nippon Steel. Zmena názvu by nastala od októbra tohto roka. Na sídlisku KVP pribudne 19 kamier s umelou inteligenciou. Mestská časť si od toho sľubuje vyššiu bezpečnosť i efektívnejšiu správu územia. Z miestneho úradu pokračuje Viktor Wurm.
3: Realizácia projektu Smart zariadenia na KVP bude stáť niečo vyše 296 tisíc eur, z toho 92% bude financovaných z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Slovensko. Zvyšnú časť vykrie mestská časť KVP z vlastných zdrojov. Zo spolu 38 kamerami bude KVP mestskou časťou s najlepším pokrytím bezpečnostnými kamerami v Košiciach vzhľadom na rozlohu mestskej časti. Záznamy z týchto kamier pomôžu policajným zložkám pri odhaľovaní trestnej činnosti. Zo skúseností z iných miest zároveň vieme, že vysoký počet kamier má aj preventívny efekt.
1: Projekt má byť hotový najneskôr koncom tohto roka. Jeho súčasťou bude aj dispečerské stredisko. Nocké oslavy uplynulý rok fungovania areálu aj podujatím Hviezd na noc 2. Prvý ročník sa uskutočnil pri príležitosti otvorenia Olympijského centra, kedy sa 1978 plavcov zaslúžilo o preplávanie 1673 kilometrov. Ambíciou nedeľného 24-hodinového podujatia je podľa primátora Jaroslava Polačeka prekonať hranicu 2000 plavcov.
4: Stanovili sme to od 10. hodiny ráno v nedeľu do pondelka. Pondelok je ešte stále prázdninový deň. Chceme reagovať aj smerom k rodičom. Deti treba utlmiť, pripraviť do školy ako takej a možno, že rodičia si ešte s ratolestiami nájdu tú chvíľku v rámci prípravy na školskú dochádzku a prídu práve si zaplávať spoločne ako rodiny a verím, že spoločne dokážeme pokoriť to číslo 2000 plavcov. Pokúsime sa opäť o slovenský rekord.
1: Záujemcovia si môžu konkrétny čas rezervovať vopred. Podmienky registrácie priblížil vedúci oddelenia športu na magistráte Mário Švec.
5: Link na prihlasovanie už máme zverejnené prostredníctvom mestských kanálov a sociálnych sietí, prostredníctvom platformy Inviton je už v obehu. My sme už dali pozvánku všetkým športovým klubom. Týmto by som chcel teda pozvať aj verejnosť, aj rôzne ostatné združenia, ktoré tu boli aj pred rokom, robili si vlastné štafety, vlastné rekordy, vlastné team buildingy. Myslím si, že je to skvelá príležitosť na to sa tu teda spoločne spojiť, zarezervovať si niektorú z dráh a zabezpečiť tú.
1: Do 24-hodinovej plaveckej štafety sa môže zapojiť každý, kto samostatne odpláva aspoň 50 metrov. Súčasťou podujatia budú aj hudobné vystúpenia. Hokejisti HC Košice prehrali vo včerajšom prípravnom zápase s Duklou Michalovce 2-4. Súboj dvoch rivalov z Košického kraja odohrali vo vypredanej STD aréne vo Vranove nad Topľou.
6: Myslím si, že je dobre priniesť raz za čas hokej do miest, kde nemajú toľko príležitosti vidieť ten najlepší slovenský hokej a myslím si, že zápas bol zaujímavý a že si to ľudia užili, takže super.
1: Vyslovil sa útočník oceliarov Tomáš Jurčo, ktorý dal 29. minúte svoj prvý gól v košickom drese.
6: Pekný moment, samozrejme, že som rád za ten gól, aj keď je to ešte len príprava, ale je to stále pekné dať gól a potešiť seba, fanúšikov, ktorí boli hneď tam za tou bránkou naši, takže ako je to super pocit, no a dúfam, že takto ich poteším a často cez sezónu.
1: Jurčo svojím gólom vyrovnával v druhej tretine na 1-1 a po následnom presnom zásahu Tomáša Mikúša sa ujali Košičania vedenia. Potom už ale skórovali iba Michalovčania, Rís, Šimún a Bušer.
6: Ten hokej je ešte trošku iný ako cez sezónu bude a predsa len august, takže tie týmy si skúšajú veľa vecí a bolo to také hore dole. No. Niekedy je takýto zápas, ale myslím si, že cez sezónu to bude trošku viac stabilnejšie a tie týmy si to budú vedieť podržať.
1: Najbližšie prípravné zápasy odohrajú Košičania v úvode septembra v rámci medzinárodného turnaja v talianskom Merane. Počas dvoch dní sa tam stretnú s nemeckým Rosenheimom a švajčiarskym Churom. V Košiciach čakáme spočiatku polooblačný víkend, ale k večeru bude jasná obloha. V nedeľu sa môže objaviť lokálne aj dážď. Zajtra vystúpia teploty do 27 stupňov, v nedeľu do 24. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový piatkový večer praje Barbora Halušková.

0: Pekný a pohodový piatkový večer. Vítajte pri ďalšej štvorhodinovke, ktorou vás bude sprevádzať Michal. Ak už ste doma na terase, pri vode alebo ešte niekam cestujete, nech je Rádio Košice vašim spoločníkom. Dnes je stále krásne teplo, čaká nás posledný augustový víkend a hlavne kopec hudby a dobrej nálady. Mimochodom, dnes má meniny Augustín, takže všetko najlepšie prajme. Po reklame už sľubovaná hudba.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sójové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Jazyková škola na hlavnej 113 v Košiciach oznamuje záujemcom o štúdium anglického, nemeckého, španielského, talianského, maďarského, ruského a francúzského jazyka, že zápis do kurzov na nový školský rok už odštartoval a potrvá do 9. septembra v čase od 15. do 18.30. Ponúkame aj prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky, konverzačné, online kurzy, kurzy slovenského jazyka a skúšky na overenie ovládania slovenského jazyka pre cudzincov. Jazyková škola Strednej priemyselnej školy dopravnej. Vzdelanie, ktoré sa oplatí. Viac na sjs.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Naladené máte rádio Košice, práve vám hrala Ariana Grande Hey There I Made You Love Me. Hneď otázka na úvod. Chodívate alebo skôr chodili ste do letných táborov? Spanie vstane, ranný budíček, ktorý nikto neobjednal, vedúci s gitarou a večer diskotéka, na ktorej ste tancovali. Ako by zajtra nebolo. Ja som takýto tábor neabsolvoval, ale ak vy áno, pokojne nám napíšte na Facebook, aké boli vaše táborové zážitky. Samozrejme, že si ich prečítame a možno medzi nimi nájdeme aj nejakú tú táborovú legendu. Síce Martin Harig ešte legendou nie je, ale možno raz sa ňou stane. Skryté miesta nasledujú.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný piatok prajeme aj s Martinom Harichom a jeho skrytými miestami a teraz sa spoločne s Jurajom pozrieme aj na nejaké skryté miesta, ktoré vám robia problémy na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty hlavného mesta sú aktuálne pokojné, no na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Ďalej na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Pripomíname, že na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh a výjazd z Karolisy na most Lanfranconi je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Taktiež most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na radary si dajte pozor na Rožňavskej za Vozovňou smerom na Zlaté Piesky a na Gagarinovej pri OMV smer Cintorín. Priadku ste nám hlásili na Bosákovej pri poliklinike. To je zatiaľ všetko, ďakujeme za vaše postrehy a prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný večer z Eteru Rádia Košice prajeme. Opäť tu máme našu pravidelnú filmovú rubriku a dnes vás berieme na ďalšiu lokalitu z veľkofilmu Odysea. Z teplých južných morí Grécka, kde sa nachádzala Kyklopová jaskyňa, sa presúvame poriadne na sever do Škótska, konkrétne do Calvin Forest, kde Christopher Nolan nakrúcal dramatické scény s obrami Laestrigonmi. Lesy sú od Inverness približne hodinku autom, takže ak máte radi výlety tajomné lesy a radi sa tvárite, že vás práve naháňa grécky obor, pokojne si to môžete dať do svojho cestovateľského denníka. Prespať či zastaviť sa môžete v rybárskej dedinke Finhorn, kde nájdete aj útulné tradičné hostince. A kým si budete predstavovať, ako sa po týchto škótskych lesoch preháňajú filmové príšery, my si dáme ďalšiu skladbu Dua Lipy a IGAF.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj počas dnešného večera. A neobyčajného, máme predsa piatoček. Aké ste mali pracovný deň? Odpočítavali ste v práci posledné minúty alebo ste patrili k tým šťastlivcom, ktorí zdrli o trochu skôr? Piatok má totiž jednu super vlastnosť. Už samotné tešenie sa na víkend nám vie zlepšiť náladu. V piatok máme dokonca lepšiu náladu než v sobotu a v tento deň aj narasta pocit šťastia o 11%. Takže ak ste od rána mysleli na voľno, vôbec ste neboli leniví, psychika už pracovala na víkendovú smenu. Čo máte v pláne vy? Oddych, výlet, grilovačka alebo nič nerobenie na profesionálnej úrovni? A k piatkovému večeru patrí ďalšia hudba Rod Stewart, Ron Leslie a This Old Heart of Mine.

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. V tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Malo by to potrvať do septembra. Ďalej na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú ulicu a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Pozor si dajte aj na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská Uzbecká až po križovatku Korytnická Uzbecká. Rátajte tu s dočasným dopravným značením. Radary na vás striehnu na Rožňovskej zavozovňou smerom na Zlaté Piesky, na Gagarinovej pri OMV smer Cintorín a na Dolnozemskej pri Slovnafte smerom od Slnečníc. Hliadka je na konci Slávičieho údolia pred Starými Gruntmi. To je z dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok piatka vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.

Príjemný a pohodový piatkový večer s rádiom Košice. Ak ste si na Šírave v lete poriadne užili kúpanie, túto nedeľu to môžete skúsiť trochu inak. V sobotu 29. augusta sa uskutoční už 9. ročník diaľkového plávania na Zemplínskej Šírave. Plavci sa vydajú na takmer 3-kilometrovú trasu zo Zalužíc do Luča, Hôrky a štartovať budú netradične. Skokom z lode. Na konci ich čaká účastnícky diplom. Tak čo, dali by ste 2,7 kilometra na otvorenej vode, alebo vám úplne stačí Šíravu pozorovať z brehu? My zostávame pri vode už len symbolicky a teraz pridáme ďalšiu skladbu Cukero, Mána a ich Baila Morena, ktorá vás určite roztancuje.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Panelúky s Rádiom Košice.
1: Aké boli dvory medzi panelákmi pred 10 ročiami a kde nájdeme takúto atmosféru zachovanú?
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemný letný piatkový večer s Rádiom Košice aj Giant Brooks a ich Slow Dance. Hudbu tesne po 19. vystrieda Baška, ktorá má pripravené ďalšie správy zo Slovenska, zo sveta aj zo športu. Dozviete sa, s čím začínajú v Starej Ľubovni aj to, aký bude ďalší super mužskej basketbalovej reprezentácie. Pred ním ešte jedna skladba na umocnenie piatkovej nálady. Speváčka Pinga Never Gonna Dance Again.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Staré Ľubovni začínajú s rozsiahlou obnovou vodovodov. Šéf Európskej rady zamierí na budúci týždeň do Maďarska. Slováci chcú proti Britom postúpiť. Už je 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Potatranská vodárenská spoločnosť spúšťa vďaka dotácii z eurofondov rozsiahlu obnovu vodovodov Starej Ľubovni za viac ako 1 000 000 eur. Dotkne sa najmä ulic Obchodnej, Mýtnej, Mierovej a Okružnej. Potrubia sú v súčasnosti na hranici svojej technickej životnosti. Firma získala peniaze na projekt v rámci programu Slovensko 2021-27 z výzvy Ministerstva životného prostredia. S prácami by sa malo začať v septembri a potrvajú minimálne rok. V najhoršom scenári vývoja by Slovensko v budúcnosti mohlo upadnúť do špirály úpadku. Mohlo by to ovplyvniť bežný chod štátu, ale aj spomaliť ekonomiku. Znížila by sa atraktívnosť našej krajiny pre zahraničný kapitál aj pre obyvateľov. Upozornil na to garant piliera Úspešné Slovensko a riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Miroslav Štefánik.
2: Tie dodatočne vygenerované zdroje teraz si ako keby navykneme na ne, ale oni sa budú v budúcnosti zmenšovať a zmenšovať a toto začne ako keby generovať problémy aj pre bežný chod štátu a začne sa znižovať štandard verejných služieb, ktoré dostávame a takým spôsobom potom vlastne to spomalí aj tú ekonomiku, zniží atraktívnosť pre ten zahraničný kapitál, zniží atraktívnosť krajiny aj pre kapitál, ale aj pre ľudí, ktorí tu sa možno rozhodujú, že tu budú žiť alebo nie.
1: Doplnil, že Slovensko zároveň musí transformovať svoju ekonomiku a duálnosť odstrániť. Podpory treba podľa neho najmä domáci segment. Predseda Európskej rady Antonio Costa sa v rámci svojho turné po Európskej únii stretne v stredu v Budapešti s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Zároveň sa stretne aj s luxemburským premiérom Lukom Friedenom. V ten istý deň absolvuje v Záhrebe rokovanie s predsedom chorvátskej vlády Andrejom Plenkovičom a následne pôjde do Budapešti. Členské štáty Európskej únie navštívi až do 17. septembra, aby s ich lídrami prediskutoval okrem iného nasledujúci dlhodobý rozpočet Európskej únie. Témami budú aj ochrana štátov, konkurencie, schopnosť rozširovanie únie, ale aj podpora Ukrajiny. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia vstupuje do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s ambíciou dostať sa opäť o krok vyššie a približiť sa tak pravidelnej konfrontácii s európskou špičkou. Hneď úvodný duel s verencov Olivera Vidina s Veľkou Britániou v nedeľu večer môže vo veľkej miere napovedať o postupových šanciach v rámci E skupiny. Naši majú za sebou približne mesačný blok prípravy, počas neho absolvovali dve zápasové previerky. V rámci bratislavského turnaja Basket Summer Challenge zdolali Angolu a nestačili na Bulharsko. Čakáme prevažne jasný až poloblačný víkend. Prechodne môže byť viac oblakov, ojedinele aj s búrkami alebo s prehánkami a teplotami 25 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.

T-Pow a China in your hand z éteru Rádia Košice. Tak neviem, či máte aktuálne činu v rukách, v prípade, že áno, tak vám prajeme dobrú chuť, ale chceli sme trošku niečo iné. A na Facebooku sa vás pýtame, že či chodívate, prípadne, či ste kedysi chodívali do letných táborov. Spomínate si ešte na toto obdobie? Ja neviem, že či ešte teraz dospeláci môžu chodiť do nejakých letných táborov pre dospelých. Možno vám krivdím, možno niečo také existuje, ale Valéria nám napísala, že ja nie. A môj muž bol raz a písal domov, aby mu poslali korunu. Akože nie takú korunu zubu, myslím, že si asi skôr Valéria myslela, že korunky, nejaké peniažky, ktoré sme ešte kedysi mali. OK, tak aj takto to bolo kedysi a neviem, asi budeme musieť poprosiť teraz jedného speváka, aby nám zahral Metcon a jeho Begin z éteru Rádia Košice. Nech sa vám dobre počúva.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

Zo štúdia Rádio Košice vám spievala kapela Papillon skladbu All the Time a možno si hovoríte, že keby slnko svietilo po celý čas, bolo by to super a ono minimálne tento víkend ešte svietiť bude. A to je možno ideálny čas na guláš. Asi je zbytočnou otázkou, či ho vôbec máte radi. Ja osobne by som sa v ňom najradšej kúpal a milujem ho naozaj na milión spôsobov a veľmi rád ho aj robím. Nedávno som jedol top guláš z diviny a hovädziny a naozaj vám môžem povedať, že bol výborný. Dokonca som chcel zjesť aj tanier, ale čo vlastne robí guláš dokonalým a čo ho naopak vie úplne pokaziť? Základ je vraj jednoduchší, než sa zdá. Dobrá cibuľa, kvalitné mäso, paprika, ktorá nesmie zhorknúť a hlavne čas. Naopak pri veľa vody či múky môže z poctivého guláša spraviť skôr hustú omáčku. Múka je hriech a namiesto nej môžete pokojne použiť okrem zemiakov aj cuketu. Máte svoj zaručený recept alebo tajný trik? Napíšte nám. Nech vieme, čo cez víkend hodí do kotlíka a my vám teraz hodíme Moving to the Sun.

Z jediného východu slovenského rádia Košice ste počúvali Kiss My Ex a skladbu Tonight. Ak milujete Amy Winehouse, máme pre vás dobrú správu. Jej legendárny album Back to Black oslaví 20 rokov a vracia sa špeciálnej jubilejnej edícii. A nebude to len oprášený album zo šuflíka. Pribudnú doteraz nevydané demá, raritné nahrávky a dokonca celý koncert z Amsterdamu z roku 2007. Čiže Amy, tak ako ju možno ešte nepoznáme, trochu viac zo zákulisia, trochu viac naživo a stále s tým hlasom, ktorý spoznáte poprvý krát, alebo teda po prvých pár sekundách. A keď už sa k nám Amy vracia po 20 rokoch, dajme si jednu z tých piesní, ktoré jednoducho nestarnú. Valerie z Eteru Rádia Košice, nech sa dobre počúva.

Príjemný večer spoločnosti Rádia Košice. Ak patríte medzi fanúšikov Duny, máme pre vás malú filmovú ochutnávku. Dokým sa v decembri vracia Timothée Chalamet ako Paul Atreides, tentoraz už ako cisár a o 17 rokov starší, mocnejší, ale zároveň čelí následkom svojich rozhodnutí. Nový trailer k Dune čas tretia naznačuje ešte temnejší príbeh, vojnu a poriadnu dávku akcie. Vracia sa Zendaya, Anna Taylor-Joy, aj Jason Momoa a novou tvarou bude Robert Pattinson. Film príde do kín 17. decembra a dokonca aj v IMAXe. Takže ak vás Duna baví, Vianoce môžu mať tento rok celkom veľkolepý filmový darček. A teraz jeden hudobný doprajeme aj v rádiu Košice. Jimmy Cliff.

toto bola pesnička People Are People od Depeche Mode. Piatkový večer, ktorý si užívate s Rádiom Košice. Ak premýšľate, kam cez víkend na výlet, jeden tip máme hneď od nás z východu. V Klíne nad Bodrogom nájdete najnižší bod Slovenska, stredoveký kostolík z 13. storočia. Ten kedysi stál uprostred dediny, no časté záplavy prinútili ľudí presťahovať sa vyššie. A dnes tak zostal na jej úplnom okraji. Hneď vedľa kostolíka nájdete aj rezerváciu Tajba s obrovskými leknami na mŕtvom ramene Bodrogu. Výhľad ako stvorený na objavovanie, len si pribalte replen, pretože miestni komári vás vítajú minimálne rovnako srdečne ako príroda. A kým si ho nezabudnete hodiť do patoha, my pridáme ďalšiu pesničku Sculpture a Adrian Ševcošovec.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a rajec 1,5 litra, viac druhov, len za 78 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Deli, Koko, Margot, sojové rezy, viac druhov, len za 33 centov a 1,5 litrový rajec, viac druhov, len za 78 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Pekný večer s Rádiom Košice, ktoré vám robí spoločnosť aj v tomto letnom predvíkendovom čase. Ak vás zaujíma, čo nové sa udialo za posledných pár hodín, zostaňte s nami. Baška už má nachystané informácie o tom, čo je nové ohľadom zonácie národných parkov a čo najnovšie viduje Slovensko. Ešte predtým si vychutnáme Mareka Straceného a moje milá, nech sa dobre počúva.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kabinet zrušil uznesenia k zonáciám národných parkov. Slovensko eviduje nový telefonický podvod na senioroch. Baláš postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov. Aj po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré ohrozovali peniaze z plánu obnovy. Zvrátili by reformu, ktorá hospodárenie prevádzala z lesov Slovenskej republiky na správy parkov. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že uzavretím memoranda o spolupráci s agrorezortom zo začiatku augusta stratili opodstatnenie. Podľa tohto dokumentu môžu národné parky na dobrovoľnej báze v prípade potreby spolupracovať s externými spoločnosťami a budú oslovovať aj štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Policajný zbor upozorňuje verejnosť, najmä seniorov a ich blízkych, na nový spôsob telefonického podvodu, pri ktorom sa páchatelia vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a následne aj za príslušníkov polície. Typickým znakom takéhoto podvodu je vytváranie časového a psychického nátlaku. Pokračuje Roman Hájek.
2: Polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje.
1: V prípade podobného telefonátu hovor treba okamžite ukončiť, informácie si overiť prostredníctvom oficiálnych kontaktov príslušnej inštitúcie a v prípade podozrenia na podvod kontaktovať políciu na čísle 158. Maďarské národné zhromaždenie zvolilo politologičku Annu Rózu Ungerovú za predsedníčku Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Ungerová sa tak stala prvou funkcionárkou vymenovanou v rámci opatrení vlády premiéra Petra Maďara na vyvodenie politickej a majetkovej zodpovednosti za éru vlády strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána. Šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský vyzval na urýchlenie príprav na obranu, potom ako sa podľa neho ruskí agenti snažili uistiť riaditeľa americkej CIA, že ruský prezident Putin nebude provokovať NATO. Poľsko podľa skorších Sikorského vyjadrení pozná plány Moskvy a varovania berie vážne. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v Poľsku. V druhom semifinále obsadil tretiu priečku s časom 3:54:59, keď na prvého Austrálčana Tomasa Greena stratil viac ako 2,5 sekundy. Traja kanoisti z každej z troch semifinálových jazd postúpili do A-finále, ktoré je na programe zajtra o 15:30. Víkend prevažne jasný až polooblačný, prechodne môže byť aj viac oblakov, ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Najvyššie teploty 25 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer želá Barbora Halušková.

Piatkový večer je v plnom prúde a Rádio Košice je stále pri tom s vami. Ak už máte naplánovaný víkend do poslednej bodky, dobre pre vás, ak nie, času máte ešte dosť. A hlavne počasie nám bude tento posledný augustový víkend prijať. Dopraje nám aj hudba, ktorá sa bude niesť aj touto hodinou a popri tom všetkom je stále s vami Michal.

Rádio Košice. Najbližšie k vám. Yeah, baby.

takto krátko po 20. hodine sme tu stále s vami aj so skupinou Aerosmith a Crazy v rádiu Košice. Bláznivé je aj tohto ročné počasie. Sice sa blíži september, ale leto v žiadnom prípade nepoľavuje. Teploty boli posledný týždeň prevažne príjemné, dažďa pomenej a vyzerá to, že aj záver augusta a začiatok septembra si ešte užijeme v letnom móde. Na juhu Slovenska dokonca opäť s 30 na teplomery. Tohtoročná letná sezóna sa pritom môže zapísať do histórie ako najteplejšie a miestami aj najsuchšie obdobie, aké sme zažili. Čiže ak máte pocit, že tento rok bolo slnka akosi veľa, meteorológovia vám ten pocit pokojne podpíšu. A keďže leto ešte stále hrá svoju vlastnú hitparádu, pridáme do nej ďalšiu letnú hitovku.

nových priestorov zo Žriedlovej ulice ste si vypočuli výbornú skladbu od Martina Madeja, ktorá má názov Enough na frekvencii Rádia Košice. Teraz aj jedna praktická informácia pre slovenských seniorov. Decembrový 13. dôchodok príde, no jeho suma zostáva zmrazená. Dôchodcovia tak tento rok dostanú rovnakú sumu ako vlani. Pri starobnom dôchodku je to 667,30 €, hoci bez zmrazenia by suma mohla byť o viac ako 34 € vyššia. Dobrou správou je, že o nič netreba žiadať. Sociálna poisťovňa pošle 13. dôchodok automaticky, rovnako bežnú penziu. A pozor, jeho výška nezávisí od toho, aký vysoký máte bežný dôchodok. Čiže rovnakých 667 € dostane senior s nižšou penziou aj ten, kto mal počas života nadpriemerný príjem. Čiže taká slovenská klasika. Teraz si ale dáme niečo zahraničné. Tate McRae a Nobody's Girl.

Metropoly východu z rádia Košice vám hrala Tina, viem, že povieš áno. Ak sa chystáte prežiť víkend v Košiciach, áno, určite poviete aj jednému typu na sobotný večer. A plávajúcu fontánu v mestskom parku Košičania aj ľudia z okolia poznajú dokonale, ale ak ste prišli do mesta na výlet alebo len prechádzate a zostávate aj počas víkendu, v sobotu o 21. by ste mali byť práve tu. Čaká vás vyvrcholenie letnej sezóny s hudobným prekvapením na vodnej clone. Navyše fontána oslavuje 5 rokov od svojho znovu spustenia, takže o malý vodný ohňostroj bez ohňa by ste prísť nemali. Čiže ak budete zajtra v Košiciach, večerný program máte vybavený a vybavené je už aj ďalšia pesnička v augustovom rádiu Košice, skupina September.

Večer s Rádiom Košice pokračuje a už čo chvíľa príde na rada aj to, čo sa dnes udialo za posledných 24 hodín. Maška vám krátko po 21. hodine prinesie aj to, čo idú preveriť v Michalovciach, aj dokedy musia volebné komisie zaregistrovať kandidátov. Kým sa k správam dostaneme, pustíme vám ešte jednu skladbu. I Miss You od Clean Bandit. Nech máte piatkový večer pekne vyvážený.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Michalovciach preveria možné bezpečnostné rizika pri používaní kamier. Kandidátov musia komisie zaregistrovať najneskôr do 9. septembra. Slováci nie sú medzi nezvestnými v Nepále. Už je 21 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Michalovská radnica plánuje preveriť na Národnom bezpečnostnom úrade, či pri používaní mobilného kamerového systému na zaznamenávanie dopravných priestupkov nemohlo v minulosti dochádzať k bezpečnostným rizikám. Urobí tak napriek tomu, že v súčasnosti v prevádzke nie je. Reaguje tak na informácie, ktoré v súvislosti so zariadením prezentovalo Progresívne Slovensko, hovorí expert zo strany Peter Bátor.
2: Opäť sa jedná o ruskú kameru, v tomto prípade systém Arkon 1. Od výrobcu opäť úplne toho istého ruského Konu z Petrohradu, o ktorom už je takmer evidentné, že je napojený na ruské spravodajské služby. To je ten istý výrobca, ktorý vyrobil aj kamery, ktoré namontoval alebo dal namontovať minister.
1: Radnica spresnila, že vo verejnom obstarávaní nezakúpila systém Parkon 1, ako uviedlo PS, ale automatizovaný kamerový set Parkon A. Kamerový set obstarali s cieľom automatizovaného zachytávania dopravných priestupkov, ktoré funguje na rozpoznávaní evidenčných čísel vozidiel, vytváraní fotozáznamov a videozáznamov priestupkov. Miestne, mestské i krajské volebné komisie musia zaregistrovať kandidátov najneskôr do 9. septembra. Obce zverejnia zoznamy zaregistrovaných kandidátov do októbrových volieb najneskôr do 29. septembra. Do tohto dátumu tak musí urobiť aj ministerstvo vnútra. Záujemcovia o post starostu, primátora, župana či poslanca mohli podávať kandidátky do 25. augusta. Voľby sa uskutočnia 24. októbra. Medzi nezvestnými v Nepále podľa ministerstva zahraničných vecí Slováci nie sú. V systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. O pomoc nežiadal nikto. Federálny súd zablokoval Trumpov dekret, ktorý obmedzuje hlasovanie poštou. Ide o najnovší zvrat v právnom spore iba niekoľko mesiacov pred novembrovými voľbami do kongresu, ktorý hrozí republikánom strata väčšiny v kongrese. Slovenský hokejový obranca Adam Golier bude v novej sezóne pôsobiť v týme Kingston v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si Goliera vybral v roku 2025 v druhom kole draftu kanadských juniorských líg. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol prežiť sezónu 2025-26 vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige. Čakáme jasný až poloblačný víkend, prechodne môže byť aj veľká oblačnosť a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Denné maxima 25 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj krátko po 21. hodine. Vonku ešte stále oficiálne leto, kalendár sa však pomaly otáča na september. Prázdniny naozaj ubehli veľmi rýchlo a ja by som si im prial o kusok viacej leta. Budúci týždeň už bude znieť trochu inak. Školské zvonenie, ranné stávanie a návrat do bežného režimu. Ale to nechajme na pondelok, prípadne utorok. Stále máme piatkový večer a dobrá hudba pred nami. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal.

0: svojich nedá si. A my sme jeho muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel jediný novinár. Čo smie ísť bližšie?
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

Na frekvencii rádia Košice práve dospievala Natália Imbruglia skladbu Torn. Ak ste poriadni rockeri, máme pre vás jednu správu, ktorá možno trochu prekvapí. MTV po 37 rokoch ruší na svojich hudobných cenách samostatnú kategóriu pre rock. Gitarové kapely a interpreti sa po novom ocitnú v kategórii alternatívnej hudby. Neznamená to však, že by rock zmizol z pódií, práve naopak. Gitary stále znejú na festivaloch, koncertoch aj v hudbe mladých interpretov. Len sa dnes žánre medzi sebou čoraz viac miešajú a niekedy je jednoducho ťažké povedať, čo je ešte rock a čo už alternatíva. Takže ak patríte medzi tých, ktorí si bez gitár, bicích, poriadného refrénu nevedia predstaviť hudbu, pokojne zostaňte s nami. Rock má v rádiu Košice svoje miesto. A teraz jeden taký poriadny gitarový kúsok pustíme. Shot in the Dark od AC/DC.

0: Mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne.

Ladíte vaše obľúbené Rádio Košice a teraz sa na chvíľu pozrieme poriadne ďaleko až do stredu našej galaxie. Astronómovia tam objavili hviezdu S301, ktorá obieha mimoriadne blízko čiernej diery. Jeden obeh jej trvá len 8,7 roka. A teraz tá zaujímavejšia časť. Pri najväčšom priblížení letí rýchlosťou približne 25 000 km za sekundu, teda asi 8% rýchlosti svetla. Je tak najrýchlejšou známou hviezdou v našej galaxii. Vedci ju chcú ďalej sledovať, pretože môže pomôcť lepšie pochopiť čierne diery a zároveň otestovať Einsteinovú teóriu relativity. Poďme teraz otestovať niečo príjemnejšie, vašu chuť na ďalšiu hudbu. Čo poviete na takú Selinu Gomez?

Aj krátko po pol desiatej vám robí spoločnosť Rádio Košice a sme tu s vami aj počas končiacich sa dovolenkových letných dní. A keď je reč o dovolenke, tu si môžete pokojne vychutnať aj v takom Miami. Možno ste tam už boli osobne a možno sa tam ešte len chystáte. Miami je naozaj super, najmä ak ste mladí, viem o čom hovorím, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, odkiaľ vlastne pochádza názov Miami? Vznikol zo slova Miami, čo v jazyku pôvodných obyvateľov znamenalo veľká voda. Podľa jazera a rieky v okolí. Keď sa nad tým zamyslíte, názov veľká voda vlastne Miami sedí dokonale. More, pláže, kanály, palmy a voda na každom kroku. A keďže Miami je veľa Hispáncov, tak si dáme aj jednu speváčku. Z Latinskej Ameriky prichádza Shakira, jej futbalová hymna. Daj, daj.

Na vlnách rádia Košice aj so skupinou IMT Smile a ich SOS. Po takejto pomoci určite volala najmä v poslednom zápase slovenská hokejová 20-ka, ktorá má za sebou na turnaji 5 krajín vo fínskom Espoo prvé 3 zápasy. Po vyhrách nad Švajčiarskom a Fínskom prišla tentoraz poriadne tvrdá lekcia od Čechov. Prehrali sme 3-9, ale hlavu hore, turnaj sa nekončí jedným zápasom. Naši mladíci majú ešte 2 šance ukázať, čo v nich je. V nedeľu ich čaká najskôr Fínsko a popoludní Švédsko. Tak im držme palce, nech sa hokejová nálada zlepší a nech si chalani na sever odvezú aj nejaké pekné víťazstva. A keď už sme pri tom hokeji, poďme si teraz trochu skladiť hlavu ďalšou skladbou. When Love and Hate Collide od Def Leppard.

Piatkový večer v rádiu Košice sa pomaly končí, no hudba bude veteri znieť aj naďalej. O chvíľu už prenecháme priestor Baške, ktorá vám krátko po 22. prinesie aktuálne informácie. Ešte pred nimi si doprajeme Tinu Turner a You're Simply the Best. Ďakujeme, že ste aj dnes boli s nami. Užite si víkend presne podľa svojich predstav a v pondelok sme opäť spolu. Lúči sa s vami Michal.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nemocnica v Trebišove musí prerušiť prevádzku ambulancii klinickej onkológie. Prezident Pellegrini sa zúčastní na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku. Víkend jasný až polooblačný s teplotami do 32 stupňov. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Trebišovská nemocnica bude musieť od septembra dočasne prerušiť prevádzku 4 ambulancií klinickej onkológie, medzi nimi aj denného stacionára. Dôvodom je nedostatok odborného personálu, keďže celý pečlený tým atestovaných onkológov sa rozhodol prejsť na nové súkromné onkologické pracovisko v Košiciach. Pacienti z vyše 100-tisícového okresu tak budú musieť kvôli prerušeniu prevádzky pokračovať v ambulantnej onkologickej starostlivosti na iných pracoviskách v regióne, napríklad v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Vranove nad Topľou či v Humennom. Novým predsedom odborového zväzu školstva sa stal Ivan Dudáš. Nahradil Pavla Ondeka, ktorý už nekandidoval. Delegáti na zjazde zároveň zmenili doterajší názov Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok zúčastní na 21. ročníku Bledského strategického fóra v Slovinsku. Hlavnou témou je sila formovať budúcnosť. Konferencia má byť zameraná na rastúcu geopolitickú neistotu, meniaci sa mocenský pomer a úlohy Európy pri formovaní svojej budúcnosti. V Španielsku ukradli jednu z najcennejších zbierok zlata z doby bronzovej v Európe. Zatiaľ nie je jasné, akú veľkú časť tzv. Pokladu z vileny, ktorú tvoria náramky, misky či fľašky, zlodeji ukradli. V Kongu začali s očkovaním proti ebole. Nie je isté, či vakcína, ktorú vyvinuli pre iný variant ochorenia, bude účinná. Ebola v krajine v rámci súčasnej epidémie už usmrtila viac ako 2700 ľudí. FC Barcelona zdolala v dohrávke prvého kola La Ligy Athletic Bilbao 2-0 a aj po svojom druhom zápase nového ročníka má 100% bilanciu. Prvý gol v 37. minúte dal Rafinha, druhý pridal v 82. Fermín. Víkend jasný až polooblačný, prechodne môže byť aj viac oblakov, prehánky alebo búrky čakáme iba ojedinele. Denné teploty vystúpia na 25 až 32 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.